Стиві, вислухай молитви наші, і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати й утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, у повальні всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий, будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси.

Підтримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від Святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безцілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетиління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоби, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг, бо ти єси Бог.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Сильні люди не ті, які завжди перемагають, а ті, які ніколи не здаються. Тож не здавайтесь ніколи. Радіо дзвонить.

Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Ти слухаєш радіо Дзвони.
1: Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись поспішає.

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірую
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
4: благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
13: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
14: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
15: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
13: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
13: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
16: благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
17: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
18: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
5: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице,

0: Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Щастя – це коли вранці хочеться йти на роботу, а ввечері – додому. Будьте щасливими! Радіо Дзвон.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

Вас ніхто не може образити без вашої на це згоди. Бо причина образи – думки. А вони тільки у вашій владі. Тож не ображайтеся і живіть щасливо. Радіо дзвонить.

0: Святий папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого.
2: нема його тут.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Промовивши це, показав їм руки і бік.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І зраділи учні, побачивши Господа.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
3: Богородице,

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике б учинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
4: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

Не обов'язково бути кращим за всіх. Достатньо бути кращим, ніж вчора. Отож, будь кращим вже сьогодні. Радіо «Дзвони».

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Далеко не всі живуть сьогоднішнім днем. Більшість готується жити пізніше. Джонатан Свіфт, письменник. Живіть сьогодні. Радіо дзвонить.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіо Дзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту

Україна не поділяється на захід або схід. Вона поділяється на тих, хто любить Україну і хто її не любить. Блаженніший Любомир Гузар. Любіть Україну. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Україна та Румунія підписали меморандум про посилення співпраці у транспортному сполученні. У КНУС відкрили фотовиставку, присвячену пам'яті захисника Андрія Плитуса. В Івано-Франківській духовній семінарії завершилися перші в навчальному році реколекції. А зараз детальніше. Україна та Румунія підписали меморандум про взаєморозуміння щодо посилення співпраці для забезпечення надійного транзиту українських товарів, який передбачає розвиток транспортного сполучення та прикордонної інфраструктури. Про це повідомили у Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту України. Підписання документа відбулося у рамках Карпатського економічного форуму між міністром з відновлення інфраструктури та транспорту України Миколою Калашником та Іонелем Скріоштяну, державним секретарем Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії. Як зазначається, в основі меморандуму оновлена стратегія розвитку прикордонної інфраструктури між країнами, яка враховує нові потреби та виклики у контексті забезпечення перевезень вантажів та пасажирів. Йдеться про модернізацію та розвиток автомобільних пунктів пропуску і під'їзних доріг, посилення залізничного сполучення, спрощення процедур контролю на кордоні, а також розширення можливостей для перевалки українських вантажів у румунських портах. Окремий напрям співпраці розвиток спільної прикордонної інфраструктури. Україна та Румунія планує збільшити пропускну спроможність наявних пунктів пропуску та розвивати нові сполучення. Оновлена стратегія охоплює 17 пунктів пропуску, з яких 10 є новими пропозиціями.
0: Місцеві новини.
1: У науковій бібліотеці Карпатського національного університету імені Василя Стефаника відкрили фотовиставку, присвячену пам'яті Андрія Плитуса, військовослужбовця, який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині. Про це пише прес-служба КНУС. Метою виставки є збереження пам'яті про захисника, його життєвий шлях, мужність і жертовність в ім'я свободи та незалежності України. Представлені світлини допомагають відвідувачам побачити Андрія не лише як воїна, а й як людину, яка любила життя, цінувала близьких, помічала красу навколишнього світу та прагнула зберегти важливі моменти у фотографіях, зазначають в університеті. У відкритті виставки взяла участь ректорка університету Валентина Якубів. Вона наголосила на важливості збереження пам'яті про українських захисників, які віддали життя за свободу держави, та відзначила, що такі виставки дають можливість молодому поколінню краще пізнати життєві історії героїв, усвідомити ціну незалежності і не допустити забуття їхнього подвигу. Під час відкриття присутні вшанували пам'ять Андрія та всіх українських воїнів, які загинули, захищаючи Україну. Фотовиставку можна відвідати в науковій бібліотеці університету. 20 вересня у стінах Івано-Франківської духовної семінарії імені священомученика Єсафата завершилися перші в навчальному році реколекції для братів-семінаристів. Новий реколекційний день спільнота розпочала з утрені, яку очолив префект семінарії отець Роман Носик. Опісля семінаристи молилися божественну літургію, яку очолив реколектант отець Віктор Квасій. Йому співслужили отці духовного проводу семінарії. Про це пише інформаційний центр формаційного закладу. У четвертій духовній науці отець Віктор роздумував над тим, що отримує людина, коли відповідає на Боже покликання. Завершилися перші в навчальному році реколекції п'ятою наукою, в якій проповідник разом із семінаристами коротко пригадав попередні науки. На завершення реколекції віце-ректор семінарії отець Василь Махнюк від імені отців ректорату та семінарійної братії висловив слова вдячності отцю Віктору за проведені дні духовної віднови. Опісля реколектант поблагословив всіх освяченою водою. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім вдалого дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліїк і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Марка Святого Євангелія читання. В той час увійшов Ісус у Єрусалим, у храм, і оглянув усе. А що було вже пізно, вийшов з 12 у Витанію. На другий день, коли вони виходили з Витанії, зголоднів він. Побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив, чи часом не знайде чого на ній. Та підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І звернувшись до смоковниці, промовив: «Нехай ніхто повіки не їсть плоду з тебе». Учні його чули це. Приходять вони в Єрусалим, і, увійшовши у храм, Ісус став виганяти тих, що продавали і купували в храмі. Він перекинув столи міняйлів та ослони тих, що продавали голубів, і не дозволив, щоб хто переносив що через храм. Навчав він їх і казав їм: «Хіба не написано: «Дім мій домом молитви назветься для всіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників»?» Почули це первосвященники та книжники і шукали, як би його погубити, але боялися його, бо весь народ дивувався його науці. А як настав вечір, він вийшов за місто. Проходивши штудою вранці, вони побачили смоковницю, сохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому: «Учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв, усохла». Ісус у відповідь сказав їм: «Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі: «Двигнись і кинься в море», та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так».

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Хіба не написано «Дім мій домом молитви називається для усіх народів»? Людина, хай яке життя вона провадить, чи ходить до храму частіше, чи вкрай рідко, десь у глибині серця відчуває і усвідомлює, що погано робити недобрі вчинки. Якщо хтось не живе глибшим духовним життям, тоді знаходить собі виправдання, чому саме так чинить. Бачимо, що людина усвідомлює гріх і відчуває, що так не можна чинити. Виходячи з цього, особа зрозуміє, що вона не покликана до життя в гріху. Кожен із нас, напевно, пересвідчувався на собі, від доброго і безкорисливого вчинку відчуваєш радість, мир, задоволення. Коли ж зробиш гріх, зло – це мучить, не дає спокою, гризе зсередини. Це ще раз показує, що людина покликана до життя з Богом у святості. Блажений Августин казав: «Серце моє не зазнає спокою, аж поки не пізнає тебе, Боже». І кожна людина спрагла цього життя з Богом. Тому завжди маємо вдивлятися у своє серце. Що там є? Чи там є місце для Бога, для гарних побожних думок? Людське серце – це храм Святого Духа, дім молитви, де має перебувати Бог. Відтак, усе, що зле, слід викорінювати зі свого серця, а все, що добре – плекати.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: жити без моря.
1: Не чекайте, що стане легше, простіше, краще. Труднощі будуть завжди. Вчіться бути щасливими вже зараз. Інакше не встигнете. Посміхайтеся, будьте щасливі. Радіо

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська». Створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. «Рогатинська вода» активізує антиоксидантні системи організму. «Рогатинська» – з турботою про ваше здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Молитва за чоловіка, дружину. Тому й ми від того дня, коли почули, не перестаємо за вас молитися та просити, щоб ви дійшли до повного спізнання Божої волі, усякій мудрості та духовнім розумінні. Послання до Колосян 1:9. Молитва за чоловіка, дружину може бути вашим найважливішим служінням. Що може бути більш значущим? Біблія і словом, і прикладом показує нам силу молитви. У посланні Якова 5:16 сказано: «Ревна молитва праведника має велику силу». Пригадайте всі дивовижні приклади заступництва в Біблії. Авраам благав Бога пощадити Содом. Мойсей заступився за Ізраїль після того, як народ зробив собі золотого тельця. Даниїл постив і молився у великому смиренні, сповідуючи свої гріхи та гріхи Ізраїлю. Павло молився, щоб християни в Колосах сповнилися пізнанням Божої волі. Ісус молився, щоб віра Петра не занепала, коли той відрікся від нього. А як ви молитеся за чоловіка чи дружину? Можливо, варто почати зі слів послання до Колосян 1:9-14, молячись так, як Павло молився за вірних, щоб їхня віра зміцнилася і щоб Бог наділив їх витривалістю і довготерпеливістю. Ви служитимете йому, їй, і відчуєте, як ваше серце сповнюється ніжності до чоловіка чи дружини. Молитва заступництва – це служіння тому, за кого молитеся. Молитва – це один із призначених Богом засобів здійснення Його волі на землі. Як Він дозволяє нам проповідувати і навчати, так само й дозволяє нам молитися. Таким чином ми співдіємо з Ним у Його справі. Помоліться сьогодні за свого чоловіка чи свою дружину і спостерігайте, як це впливає на ваш шлюб. Господи Боже, дякую за привілей звертатися до Тебе з проханнями. Дякую також за приклад молитви Павла, яка виходить за межі рутини і буденних дрібниць нашого життя і стосується справді важливого – стосунків чоловіка-дружини з Тобою. Допоможи мені бути вірним, вірною, коли молюся за свою дружину чи чоловіка. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього».

Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Слуцчук. Сьогодні наша церква вшановує священомученика Фоку і святого пророка Йону, про яких дізнаємось із книги «Життя святих». Одним із святих мучеників, якого дуже вшановують на християнському сході, є святий Фока. Віддав він своє життя за христову віру, мабуть, у час Діоклетіанового переслідування 303 року. Легенда про святого Фоку оповідає нам, що він був городником в місті Синопі. У римському мартирологію згадується цього дня інший святий Фока, синопський єпископ, що по тяжких муках загинув в купальні за правління імператора Траяна 117 року. Його святі мощі спочивали в місті Вені у Франції. Святий Іван Золотоустий виголосив приблизно 403 року в Царгороді дві проповіді про перенесення мощі святого священомученика Фоки з Понту до Царгорода. Вважається, що Золотоустий говорив про святого Фоку єпископа. А церковна богослужба звеличує святого Фоку як священомученика і святого Фоку як синопського єпископа. Святий Йона. У 8 сторіччі перед Христом жив у Заволонській землі на північ від Назарета Божий пророк Йона, син Аматії. Історія пророка Йони описана в одній з книг Святого Письма. Старозавітнього пророка Йону навів у приклад Ісус Христос, коли сказав до фарисеїв, що домагалися від нього знака чуда. Як Йона був унутрі кита 3 дні і 3 ночі, так буде син чоловічий у лоні землі 3 дні і 3 ночі. Люди нінивійські стануть на суді з цим родом і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони. А тут є більше, ніж Йона. Матвія 12:40-41. Історії цього пророка та його місійної праці в поганському місті Ніневії треба розуміти як прообраз самого Ісуса Христа. Йона зображає тут насамперед гордий Ізраїль, що вважав себе навічно вибраним народом, а Єгову лише своїм Богом. Тому пророк відмовився перший раз іти в Ніневію до поган. Так робив спочатку і Савло Павло, гонитель Христової церкви. Одному й другому Бог відкрив очі, наче сліпим, сильним ударом. Савла звалив з ніг на землю, а Йону кинув у море. Такої треба було твердої науки, аби їх переконати, що Божим є весь світ. А Господь хоче бачити всіх людей спасенними. І тих, що в Єрусалимі, і тих, що в Ніневії, а не тільки одну націю. Покірний Богу пророк Йона, що поспішає на святу місію до поганських мешканців Ніневії, символізує передусім загальність, всесвітність Христового відкуплення людського роду, спасіння не тільки ізраїльтян, але й поган, над якими Бог милосердиться. Язичницька Ніневія своїм скорим і щирим прийняттям Божого об'явлення навіть випередила гордий і закам'янілий Єрусалим, синів якого колись судитимуть по горчені мешканці Ніневії. Христовим відкупленням усього людського роду, зокрема символізуванням воскресіння Ісуса Христа після триденного перебування в гробі, виявляється пророчий характер книги пророка Йони. І тому вона для нас, християн, має особливу вартість. Отож, дорогі радіослухачі, просимо священомученика Фоку і святого пророка Йону, щоб повели нас дорогою любові. Радіодзвони. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі радіодзвони. Пригадаю, сьогодні Господній день, 22 вересня, вівторок, тиждень 17-й, по зісланні Святого Духа. І цього дня святого святону священномученика Фоки, єпископа Синодійського, та святого пророка Йони. З Богом у новий день! Благаємо Господа про Його благодать для України, просимо Пресвяту Богородицю про заступництво і опіку для наших захисників і захисниць. Міцніймо духом, зростаймо у вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги Божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого Собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви.

Царю Небесному, тішителю душі істини, що всюди і свій все наповняєш, скарбниці благі, життя подателю, прибій, вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишню Богу, незмінне люди, благовоління, слава Вишню Богу, незмінне люди, благовоління. Господи, губи мої, відкрий уста мої, сповістять хвалу Твою.

0: Що визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господе, і помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, приблагословенну, славну владичцю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе один одного і все життя наше.

0: помилуй, охрани нас, Боже, Твоєю благодатью.
1: Господи, помилуй. Пресвятую,
0: Пречисту, Преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими помянувши, самих себе й один одно, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: Родинолюбний Бог єси, і Тобі славу восилаймо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Прийдіть воз радості.

Але це прочитайте, зможете збагнути, як зрозумію Христову тайну. Вона, бо в минулих поколіннях не була відкрита синам людським, як тепер духом відкрита святим апостолам і пророкам. Тобто, що погані мають доступ до такого самого спадкоємства, і що вони члени того самого тіла, і що мають участь у тій самій обітниці, у Христі Ісусі.

у Єрусалим, у храм і оглянув усе, а що було вже пізно, вийшов з 12 у Витанію. На другий день, коли вони виходили з Витанії, зголоднів він. Побачивши здалеку смоковницю, вкриту листям, приступив, чи часом не знайде чого на ній, та підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І звернувшися до смоковниці, промовив, нехай ніхто повіки не їсть плоду з тебе. Учні його це чули, приходять вони в Єрусалим, і, війшовши у храм,

за місто. Проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоковницю всохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому: «Учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв, усохла». Ісус у відповідь сказав їм: «Майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі: двигнися і кинься в море, та не сумніватиметься в своєму серці, але віруватиме, що стане».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слово Боже цього вівторка знову таке глибоке і таке, яке промовляє до нас, яким Господь Бог хоче щось сказати для віруючої людини, яка шукає за Господом Богом, яка формує свій духовний світ. Чуємо сьогодні з Євангелія, що Христос іде дорогою до Єрусалиму. Іде на свої страсті, знає, куди йде, щоб сповнити свою місію, іде до кінця. І тут по дорозі повертає, бачить смоковницю і хоче зірвати з неї плід, а плоду немає. Не було ще навіть тих початків, бо самих плодів ще не було, але ті вже такі зав'язь, такі як ґрунті мали би вже були бути, а їх не було. І він каже: повік, нехай ніхто з тебе не буде їсти з тебе плоду. І на другий день вони побачили, що вона всохла. Цікавим є те, що цей образ дуже часто святі отці застосовують, як коли говорять про те, про життя людини. Людина, яка живе життям, щоб дати плід в своєму житті. І як часто наше життя подібне до смоковниці, ми його прикрашаємо багато листя, багато шуму і гамру кругом нас. Але плоду нашого життя немає. Немає плоду нашого духовного життя. Можливо, ми навіть і маємо дітей. Можливо, навіть ми маємо там якісь здобутки, які здобудуть. Духовного плоду немає. Ми не ростемо, не даємо плоду перед Господом Богом. Не маємо святості життя. Не маємо чогось головного, що в'яже нас, що дає нам силу бути сильними. Друга річ, коли вони приходять в Єрусалим, в храм, а то ще цікавіше. Знаєте, храм для них, це було, це був центр космосу. Це було місце, де Бог говорив до своїх людей, а люди говорили до Господа Бога, могли прийти і почути, побачити Господа Бога. Це було особливе місце в їхньому житті цілого вибраного народу. І от що він побачив? Він приходить до храму, в храмі міняють кошти. Чому вони міняли? Тому що він каже: вигнав міняйлю. Вони міняли, тому що в скарбоню можна було вкинути тільки такі кошти, які вона могла прийняти. Вона не могла прийняти кошти з зображенням імператора, тому що там було написано, що він, Божий син, це імператор. І це для них була найбільша образа, тому що Бог є один. Для них це шок був. І тому вони міняли ці кошти, щоб ніхто не вкинув скарбоню той кошт з зображенням імператора. Вигнав цих мінялів. І на тому наживалися. Наживалися ці первосвященники і книжники, які біля цього жили. Друга річ, він розігнав, каже, тих, які ослони, що продавали голубів. Голуби зазвичай були найдешевшим тим товаром, який можна було принести в жертву, і їх було дуже багато, на тому вони торгували і заробляли. Не дозволив, щоб переносили через храм. Храм був досить великим, він не був таким маленьким. І щоб скоротити дорогу, вони часто переносили через храм. Але найважливіше, що його вразило, це те, що він знав, що ще пророк Ісая написав, що дім мій назветься домом молитви, а ви зробили для всіх народів, а ви зробили з нього печеру розбійників. Що він мав на увазі, коли це казав? Крім цих якихось речей, які у храмі не подобало робити, він мав на увазі те, що ті євреї на той час вони відгородилися від язичників і мали спеціальну таку заборону, що якщо би хто з язичників захотів війти туди, де вони стояли, вони могли бути покарані карою смерті. І це противилося суті самій, чому є цей храм. Бо навіть Соломон, коли освячував храм, він казав, що Боже, якби до цього храму, до цього святого місця зайшов який іноплеменний чи язичник, ти вислухай його. Дай йому все, що він просить. Вони мали бути світлом для народу, не тільки свого. Вони мали бути світлом для всіх народів. Цей храм мав поширити віру в єдиного Бога. Що зробили первосвященники часів Ісуса? Вони знищили цю ідею. Вони стали богами. Їм було це цікаво. Це храм став місцем політичних дебатів, місцем зловживань. І коли це все Христос побачив його природньою реакцією, було те, що він взяв, в іншому місці пише, взяв бича і це все повиганяв. Ну, як ви думаєте, як вони могли зреагувати на його таку поведінку? Його за таке ніхто по голові не погладив. Там далі видно, чим закінчилося все. І це вигнання торговців з храму, це була однією з причин, чому його розп'яли. Все звужується. Чому? Тому що він шукав за правдою, він до кінця свою місію здійснював. Дуже цікавим, що в нашому часі також ми дуже часто можемо поспостерігати в різних церквах, а зараз так багато церков, поспостерігати такий пафос і тріумфалізм. Замість того, щоб ми могли мати місце щирої віри, де би нас навчали справді вірити в єдиного Бога, бути справжніми синами і дочками Бога, нам піддають щось друге. Довгі бороди, великі гарні наряди, якісь речі, які несумісні з вченням Христа. Вони не мають нічого спільного. Коли ми кажемо, що церква має бути місцем правди, ми в той же час можемо побачити церкву, яка благословляє своїх підданих, які йдуть і вбивають інших. Ви собі подумайте. А наші деякі мудрагелики кажуть, та Бог один, та то яка різниця, до якої церкви ходити? Люди добрі, у вас що, з головою щось недобре? Скільки багато таких речей, що ми чомусь ми не можемо розібратися, де правда, де брехня. Подивіться, як Христос, він довго не попервертав там все бичами по плечах, понаганяв з храму і закінчилося. Чому ми не можемо так сприйняти правду і чому ми не хочемо шукати за правдою? Бо якщо ми не знайдемо правди в своєму житті, ми не будемо щасливими людьми. Навіть що би ми мали, як би ми там не досягнули своїх якихось певних рівнів розвитку, ми ніколи не будемо щасливими людьми. Шукати за Христом, дати плід свого життя, ось до чого сьогодні кличе нас ця Євангелія. Амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Боже, усіх наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.

Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирила Володимира, і за боголюбивого єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили святому храму і цьому, за втів наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших,

Чи молимося, щоб Господь Бог у своєму милосерді спогляну весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим,

Милостивий Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани.

Молимося за Боже змилування, ласки, здоров'я, спасіння слуг Божих, усіх парафіян, архікатедрального собору, всі, що нас бачать і чують, що Господь Бог сповнив добрі прохання їхні. Господи.

0: Христові, людинолюбний Бог, єси, тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
2: Тільки вірніше і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: Премудрий, що під владою Твоєю завжди береженнями тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Епископа нашого Миколу, весь священичий діяконський, і монаший чин, Богом бережений народ наш, правління воїнство, благородних і повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців храму цього святого, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, нехай задає Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Богообразний.

0: Боже, нечесні дари Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, храм цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нами до всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві,

0: Двері, двері в премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей і нашого, ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо, рівнославами, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб сі...

спочили у вірі правоців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, невестів, мучеників, сповідників, посників і за кожного праведного духа, що вірі звершився.

0: Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашої Святослава, просвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, і боголюбивого єпископа нашого Миколу, і даруй святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті правильно навчали слово твоєї істини.
1: І всіх, і все.
2: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівати пречесне і величне ім'я твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.

0: Чище іще, умирі, Господе, ми помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені освячені чесні дари, Господе, ми помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб любий Бог наш, прийнявши їх у святий і наднебесний, і мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволилися нам до всякої скорботи, гніву і нужди, Господе, ми помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони.

0: оправдання на страшному суді Христовому просі.
1: Подай, Господи!
0: Єдність віри, причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богу.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розвійник і сповідую Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

0: Прости принявши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных, животворчих, страшных христовых тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй!
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью.
1: Господи, помилуй!
0: День весь досконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу

благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому твого, та їх прослав божественною твоєю силою. І не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй, церквам твоїм, ієреям, владі, війську і всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, Отця світла, і тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас.

0: І сказав Господь своїм учням: «Майте віру Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже тій горі: «Двигнися і кинься в море», та не сумніватиметься в своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам, усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти когось-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі, не простить провини ваші».
1: Слава тобі, Господи, слава тобі!
2: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашої Святослава, за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, і за боголюбивого єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили святому храму цьому, за усіх наших духовних, всіх у Христі братів і

0: опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу і мужність та охороняв від ворогів видимих і невидимих. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за тих, які постраждали внаслідок війни, за поранених переселенців, тих, які втратили рідних, помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають у зоні війни, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Ще молимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ і дав йому ласку витривалості у вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань, дарував йому свій мир та визволив від усяких ворогів, щоб він міг у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
4: Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владику, до гріхів наших, і помилуй нас. Милостивий, бо й людинолюбний Бог єси, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині,

Господи Боже наш, єдиний, кріпкий, сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти, умертвляти. Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпость і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязкими і немічними робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малою кількістю воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота племінника, і ось великою здобичою він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, тросотма мужами сокрушив незвичайне множество мідіанців, перестрашивши і втечу, обернув ворогів народу твого Ізраїля, і руками Гедеона тросот мужів його ти 120 тисяч мідіанців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе упував і тебе поміч просив, силою.

недостойних рабів Твоїх, що в смиренні і покаянні перед лицем Твоєї слави припадаємо поміч і заступництво маємо. Подай благовірному українському народу і нашому, і Христу, любивому воїнству, його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогів наших, що зібралися розтерзати нас, і святині наші, і погубити нас, і віру правдиву нашу. У ворогів наших лужи страх і трепет серце їхнє, і малодушними, безнадійними вчини, і під ноги наші скоро підкори, що побачили всі народи землі, що ми є людьми Твоїми, бо Ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці Тобі, Богу Небесному, чи рятувати через велику чи мізерну кількість війська, але Ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в Тебе, в закони Твої, спасення душ своїх. Ти бо є кріпость і захист і спасіння людям своїм, і Тобі славу віддаємо Отцю і Сину і Святому Духу.

0: Примітин стації із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську прозвучала божественна літургія та молебень, який очолив отець Степан Балагура за участю священиків Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дорогі слухачі радіо «Дзвони», а в особливостях 22 вересня триває ще 672-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас, і ми дякуємо кожному воїну-волонтеру. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаємо голосу Божого, борімось, ми переможемо. З історії 22 вересня, день осіннього рівнодення. Всесвітній день захисту слонів, найбільших тварин серед сучасних ссавців, встановлений у 1996 році з ініціативи міжнародних екологічних організацій. Як писав Іван Франко, не пора в рідну хату вносити роздор. Хай пропаде незгоди, проклята мара, під України єднаймось прапор. Пам'ятаємо, дорогі слухачі радіодзвони, що ми з вами творці своєї історії. Просімо Божого благословення, Господніх ласк і заступництво в Пресвятої Богородиці. Подбаймо про людяність, про честь і гідність, про мужність, творчість і в прагненні до волі наближаймо перемогу України. Дбаючи про наших захисників, бережімо себе. Щасливого всім, Богом благословенного дня! Слава Ісусу Христу!
1: Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
2: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати у своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей – чи онуків.
1: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: скрипчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Кухоль молока. Один бідний парубок намагався заробити гроші на навчання. Він продавав перехожим паперові хустинки. Стукав-стукав до різних дверей, потім зрозумів, що відчуває несамовитий голод. Нічого не вдієш, вирішив попросити чогось у найближчому домі. Та коли відчинила йому гарненька дівчинка, бідоласі забракло відваги. Тож замість просити якогось харчу, він попросив кухоль води. Дівчинка здогадалася, що прибулий насправді голодний, і принесла йому великий кухоль молока. Хлопець щиро їй подякував, а тоді запитав: «Скільки я винен?» «Ніскільки», – відповіла дівчинка. «Матуся каже, що люб'язність не коштує нічого. Дякую тобі. Від щирого серця дякую», – повторив хлопець. Коли Говард Келлі залишив гостинне подвір'я, він почувався значно краще. І не тільки фізично. Його віра в Бога і в людину неабияк зміцнилася. А був він перед тим у такому стані, що вже хотів відмовитися від ґрунтовної освіти. Проте вчинок цієї доброї дівчинки додав йому сили і бажання продовжувати далі. Минуло багато років, та сама дівчинка тепер стала дорослою жінкою. І вона тяжко занедужала. Місцеві лікарі нічим не могли зарадити. І зрештою спрямували її до великого міста. Фахівці тут уміли лікувати доволі рідкісну хворобу. Доктор Говард Келлі був справжнім світилом у тій галузі медицини. І його запросили на консиліум. Він почув назву місцевості, з якої прибула жінка, і почав плакати. Негайно попрямував до лікарні, де просив показати йому палату. Він одразу впізнав жінку. Потім пішов на консиліум і сказав зробити все неможливе, аби врятувати жінці життя. Не шкодував сил, не шкодував часу для подолання важкої недуги. Відтак, після тривалої боротьби, жінку вдалося врятувати. Коли загроза минула, професор Келлі попросив адміністрацію лікарні повідомити йому, скільки коштувало лікування. Подивившись на суму, він написав декілька слів на папірці з рахунком. Рахунок принесли пацієнтці. Жінка боялася навіть глянути на нього, була певна, що все життя змушена буде сплачувати велетенську суму. Утім, поглянула. В око впали слова, написані чиєюсь рукою на полях документа. Сплачено кухлем молока. І підпис. Доктор Келлі. Хто напоїть, як учня, одного з цих малих тільки кухликом холодної водиці, істинно кажу вам, той не втратить своєї нагороди. Євангеліє від Матея.

0: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь, виберіть Девайтіс. Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода Девайтіс. Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана надихає щодня творити свою історію.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12.

Прийми те, що є. Відпусти те, що було. Та вір у те, що буде. Радіодзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Рада церков просить релігійних лідерів світу врятувати від голодної смерті мешканців міста Олешки. У Калузькій центральній районній лікарні вперше провели стендування вертебральної артерії. Христос не тільки поруч, він попереду. Глава УГКЦ у неділю по Воздвиженні. А зараз детальніше. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, яка об'єднує різні релігійні спільноти, а також християн, мусульман та юдеїв, звертається з приводу гуманітарної катастрофи в місті Олешки Херсонської області. Про це передають на сайті організації. Місто Олешки розташоване на тимчасово окупованій російськими військами території України. Перебуває в гуманітарній блокаді і на грані гуманітарної катастрофи. Останні поставки продовольства на цю територію були наприкінці травня 2026 року. Тому мешканці голодують, а покинути місто їм перешкоджають російські військові. Походячи з різних даних, у місті Олешки і районі навколо можуть залишатися понад 6 тисяч осіб. Серед них близько 200 дітей, які фактично перебувають в сірій зоні поруч з лінією фронту. Це цивільні, які щодня перебувають під загрозою обстрілів і атак дронів. Вони залишаються без продуктів, харчування, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги. Критична інфраструктура в місті фактично зруйнована, а електро- та газопостачання відсутні. Нагадаємо також, що у 2023 році це місто було затоплене внаслідок підриву російськими військами греблі Каховської гідроелектростанції. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій звертається до Папи Римського Лева XIV, до Всесвітньої ради церков, до Всесвітнього Євангельського альянсу, інших релігійних лідерів, до представників різних конфесій та правозахисних неурядових організацій із закликом піднести свій голос і використати всі можливості для врятування від голодної смерті мешканців міста Олешки на Херсонщині. Закликає держави-члени ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста вжити необхідних заходів задля проведення гуманітарної місії щодо евакуації мешканців міста Олешки на підконтрольну територію України.
0: Новини Прикарпаття.
1: У відділенні інтервенційної радіології Калузької центральної районної лікарні вперше виконали стентування вертебральної артерії, пишуть на сторінці медзакладу. Пацієнтка поступила до ЦРЛ із гострим ішемічним інсультом. Ангіографія показала тромбоз лівої вертебральної артерії. Виконали тромбоаспірацію, видалили тромб і відновили кровотік. Після цього виявили виражену звуження судини, яку вирішили усунути шляхом стентування. Виконали успішну імплантацію стенту та відновили прохідність вертебральної артерії, розповіли медики. Ще одна нейроінтервенційна процедура тепер доступна у Калузькому відділенні інтервенційної радіології.
0: Глава УГКЦ.
1: Як цікаво, сьогодні звучить це слово про хрест Господній у душі України, яка, здавалося б, справді перебуває в обставинах величезного болю. Скільки людей зневірюються, попадають у кайдани розпачу, не бачать майбутнього. І ось хрест Господній сьогодні для нас є виходом. А Спаситель, який крокує з нами в нашому особистому житті сьогодні, не тільки поруч, він попереду. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук 20 вересня під час архієрейської божественної літургії в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. Про це повідомляє департамент інформації УГКЦ. Говорячи про хрест Господній, предстоятель зазначив, що одна з важливих ознак Бога у книгах Святого Письма – те, що він є Богом, який виводить і веде свій народ. Досвід пізнання Бога Спасителя, за його словами, розпочався для старозавітнього Ізраїлю у момент виходу, коли Господь почав виводити народ із рабства. Блаженніший Святослав наголосив, що слово про хрест Господній не лише особистий знак для кожного християнина, а й дороговказ для України. І справді, життя і майбутнє людини залежить від здатності до самопожертви. Задля неї – її батьків. А майбутнє народу та України – від здатності до самопожертви заради батьківщини всіх її синів і дочок. Тому слово про хрест Господній – це дороговказ до нашого особистого успіху і всенародної перемоги, як вияв Царства Божого, що гряде у могутності, зазначив блаженніший Святослав. Богослужіння завершилося поклонінням чесному і животворному Христу Господньому. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
1: Боже, прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Святий Папа Пій X писав: «Вервиця – найпрекрасніша і найбагатша на благодаті з усіх молитов».
1: Це молитва, яка найбільше торкається серця Божої Матері.
0: І якщо ви хочете, щоб у ваших домівках панував мир, моліться сім'єю Вервицю.
1: Тож запрошуємо вас і ваші сім'ї до спільної молитви разом з Радіо Дзвони, роздумуючи радісні таїнства. Молитву провадить отець Роман Терлецький.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Духові Святому, що нас просвітив, і святій католицькій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Спаса, Избавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Роздумаємо про перше радісне таїнство – Благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Вона ж стривожилася цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав: «Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься». Молімося, щоб Дух Святий відкрив усім людям правду про те, що з миті зачаття в лоні матері вже існує нова людська особа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице,

0: Христа Спаса, Избавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Избавителя душ наших.
0: Богородице,

0: Ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Роздумаймо друге радісне таїнство відвідини Єлизавети. Тими днями Марія, зібравшись, пустилася швидко в дорогу в гірську околицю в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і викликнула голосом сильним: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого». Молімося, щоб, як і Марія, ми поспішали з підтримкою до жінок, що очікують народження дитини.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице,

0: Спаса, Избавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице,

0: Спаси і збавити для душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Роздумаємо третє радісне таїнство – Різдво Ісуса Христа. І от коли вони були там, настав їй час родити. І вона породила свого сина первородного, сповела його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм: «Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь». Марія була переповнена радістю, тримаючи свої немовля на руках та споглядаючи його, нашого Спасителя. Молімося ми, щоб кожна матір могла відчувати радість, тримаючи на руках своє дитя та дивлячись на нього.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице,

0: Вителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице,

0: Ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Роздумаємо четверте радісне таїнство – стрітення. Як сповнилися дні очищення їхнього, за законом Мойсея, вони привели його в Єрусалим, поставити його перед Господом. А був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, чоловік той праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті, перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов Духом у храм, як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над ним за законним звичаєм, він узяв його на руки, благословив Бога і мовив: «Нині, владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганим і славу твого люду Ізраїля». Батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про нього. Молімося, щоб усі батьки могли досвідчувати радість, бачачи, як їхні діти в святій тайні хрещення народжуються до нового життя.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице,

0: бо Ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Роздумаємо п'яте радісне таїнство віднайдення Ісуса Христа в Єрусалимському храмі. Батьки Його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи. Як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято. Коли минули ті дні і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали. Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими. А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані і сказали йому, його мати: «Дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали». Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого?» Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці. Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей. Молімося за бездітні подружжя, щоб і вони могли пізнати радість батьківства.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Те породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице,

0: Спасителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
1: і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Помолимось в наміреннях Святішого Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице,

0: Отця і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Прославляємо тебе, Боже наш і Творче. Ми, твої дочки і сини, з любов'ю зібралися на спільну молитву, щоб наші ще не народжені брати і сестри не загинули. Ми віримо, що ти всюди сущий, тож перебуваєш і в місцях печалі та страждань. Просимо тебе, милосердний Отче, благослови нас, щоб ми могли піднести наші серця до тебе, посвятивши та прийнявши цей час, щоб перепросити тебе за все зло, яке звершується в місцях, де роблять аборти. Ми зібралися, щоб разом привселюдно свідчити про твою велику любов і милосердя, які здатні зворушувати серця та прощати гріхи. Просимо вас, преблагословена непорочна Діво Марія та святий Йосифе, обручнику Богородиці, про заступництво, щоб за вашими молитвами припинилося знищення зачатих дітей у нашій країні, в нашому народі та в цілому світі. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: На цьому наша спільна молитва на Вервиці в ефірі «Радіо Дзвони» завершується.
4: Дякуємо, що були з нами у цій духовній мандрівці крізь таїнства нашого спасіння.
3: Хай Божа благодать, яку ми випрошували через заступництво Пресвятої Богородиці, перебуває з кожним з вас у ваших домівках та серцях.
4: Продовжуйте цей молитовний шлях спільно з «Радіо Дзвони» щодня о 10, 14, 16 та 20 годині.

0: Друга марка Федик.
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
2: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дай про порятунок. Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Рішення за чоловіком. Хочу, щоб ви знали, що кожному чоловікові голова є Христос, а голова жінці – чоловік, а голова Христові – Бог. Перше послання апостола Павла до Коринтян 11:3. Якщо чоловікові голова Христос, то жінка не повинна боятися, що чоловік – голова в сім'ї і приймає важливі рішення, а не вона. Отже, завдання жінки – допомагати чоловікові плекати віру і слухати Христа, а не брати на себе обов'язки голови сім'ї. Так вона виконає волю Божу і буде щасливою. Молитва чоловіка. Господи, хочу, щоб ти був мені головою. Будь моїм Господом. Хочу слухати тебе і виконувати твою волю. Молитва жінки. Господи Ісусе, допоможи мені не гасити віри в моєму чоловікові, бути для нього натхненням до зростання єдності з тобою. Знаю, що так виконую твою волю і буду доброю дружиною для свого чоловіка. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Україна та Румунія підписали меморандум про посилення співпраці у транспортному сполученні. У КНУС відкрили фотовиставку, присвячену пам'яті захисника Андрія Плитуса. В Івано-Франківській духовній семінарії завершилися перші в навчальному році реколекції. А зараз детальніше. Україна та Румунія підписали меморандум про взаєморозуміння щодо посилення співпраці для забезпечення надійного транзиту українських товарів, який передбачає розвиток транспортного сполучення та прикордонної інфраструктури. Про це повідомили у Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту України. Підписання документа відбулося у рамках Карпатського економічного форуму між міністром з відновлення інфраструктури та транспорту України Миколою Калашником та Іонелем Скріоштяну, державним секретарем Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії. Як зазначається, в основі меморандуму оновлена стратегія розвитку прикордонної інфраструктури між країнами, яка враховує нові потреби та виклики у контексті забезпечення перевезень вантажів та пасажирів. Йдеться про модернізацію та розвиток автомобільних пунктів пропуску і під'їзних доріг, посилення залізничного сполучення, спрощення процедур контролю на кордоні, а також розширення можливостей для перевалки українських вантажів у румунських портах. Окремий напрям співпраці розвиток спільної прикордонної інфраструктури. Україна та Румунія планує збільшити пропускну спроможність наявних пунктів пропуску та розвивати нові сполучення. Оновлена стратегія охоплює 17 пунктів пропуску, з яких 10 є новими пропозиціями.
0: Місцеві новини.
1: У науковій бібліотеці Карпатського національного університету імені Василя Стефаника відкрили фотовиставку, присвячену пам'яті Андрія Плитуса, військовослужбовця, який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині. Про це пише прес-служба КНУС. Метою виставки є збереження пам'яті про захисника, його життєвий шлях, мужність і жертовність в ім'я свободи та незалежності України. Представлені світлини допомагають відвідувачам побачити Андрія не лише як воїна, а й як людину, яка любила життя, цінувала близьких, помічала красу навколишнього світу та прагнула зберегти важливі моменти у фотографіях, зазначають в університеті. У відкритті виставки взяла участь ректорка університету Валентина Якубів. Вона наголосила на важливості збереження пам'яті про українських захисників, які віддали життя за свободу держави, та відзначила, що такі виставки дають можливість молодому поколінню краще пізнати життєві історії героїв, усвідомити ціну незалежності і не допустити забуття їхнього подвигу. Під час відкриття присутні вшанували пам'ять Андрія та всіх українських воїнів, які загинули, захищаючи Україну. Фотовиставку можна відвідати в науковій бібліотеці університету. 20 вересня у стінах Івано-Франківської духовної семінарії імені священомученика Єсафата завершилися перші в навчальному році реколекції для братів-семінаристів. Новий реколекційний день спільнота розпочала з утренні, яку очолив префект семінарії отець Роман Носик. Опісля семінаристи молилися божественну літургію, яку очолив реколектант отець Віктор Квасій. Йому співслужили отці духовного проводу семінарії. Про це пише інформаційний центр формаційного закладу. У четвертій духовній науці отець Віктор роздумував над тим, що отримує людина, коли відповідає на Боже покликання. Завершилися перші в навчальному році реколекції п'ятою наукою, в якій проповідник разом із семінаристами коротко пригадав попередні науки. На завершення реколекції віце-ректор семінарії отець Василь Махнюк від імені отців ректорату та семінарійної братії висловив слова вдячності отцю Віктору за проведені дні духовної віднови. Опісля реколектант поблагословив всіх освяченою водою. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім вдалого дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Шановні слухачі, Радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервиць, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаємося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
3: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну. Господи Боже Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану, пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гостя студії радіодзвони Марія Козакевич, громадська діячка, засновниця ініціативи «Івано-Франківськ, який треба берегти», дружина ветерана, мама трьох дітей, яку я радо вітаю в студії дзвони. Вітаю! Дякую, пані Марії, що відгукнулись на моє запрошення, адже я помітила, що ви дійсно небайдужа до долі України, і назвемо тему нашого спілкування «З любов'ю до рідного краю, до України, до рідного міста». А отже, чому зайнялись такою просвітницькою діяльністю, ким ви є за фахом, будь ласка.
4: Цікаво, що насправді та діяльність, якою я вже 10 років займаюся, я не є за освітою чи архітектором, чи реставратором. Це, скажімо так, мій поклик душі, який я знайшла вже так доволі свідомому віці, з 30 років, коли в мене вже було троє дітей. Я зрозуміла, що для мене поняття дому, воно доволі широке. Я намагаюся цю думку теж донести до інших людей, надихнути їх так сприймати, що наш дім – це не тільки наша квартира, це і наш будинок, наше подвір'я, вулиці – це все наше місто, і відповідно це все наша країна. І маючи вже на той момент троє дітей, я зрозуміла, що я хочу таке місто і таку країну для своїх дітей, таке середовище, якому би вони почувалися безпечним, і яке б було розумним, яке було б красивим, яке би було прогресивним. І відповідно, ти коли виходиш за межі цього свого маленького світу, маленького дому, ти починаєш бачити речі, які можна було би удосконалити, які можна було би зробити кращими. І насправді ця діяльність така активна, вона почалася фактично з народження третьої дитини. А можливо, ви чули історію про пологовий будинок, коли в 2016 році набуло такого великого резонансу. Багато жінок, на жаль, це пам'ятають, тому що умови в той час в пологовому будинку нашому були дуже погані. Ось, і мене на той момент це настільки просто обурило, спохмурило таке відношення до жінок, до новонароджених, до маленьких українців. Погані ліжка, погані ремонти, страшезні просто ті душові і туалети. Ну, це про гідність, про те, в яких умовах проходять маленькі українці в цей світ. Яке відношення, власне, до материнства, до жінок. І воно мене настільки зачепило, що я вирішила, що не можна це так просто залишити, є якась жіноча солітарність. А є відчуття гідності, це все не так би мало бути. І настільки таке було болюче питання для багатьох, і результат став таким, що цей весь розголос він допоміг зробити позитивні зміни. Власне, через 3 місяці після цієї події головний лікар ОПЦ вже проводив мені екскурсію по відремонтованим палатам цього пологового будинку. І мене ця історія, ці позитивні зміни, коли потім багато дуже жінок мені в приват навіть писали, незнайомих жінок, і дякували, що от ми в кращих умовах зараз знаходимося. І цей такий трепетний момент і важливий нашого життя, так, народження діток, ми нарешті почуваємо себе в гідних умовах. Мене це настільки надихнуло, я собі подумала, ну от тут вдалося зробити позитивні зміни. Які ще питання мене в цьому місці хвилюють, турбують, де ще можна зробити якісь кращі зміни? І, власне, коли ми з дітьми просто гуляли містом, я почала помічати, що дуже багато будівель, яких в нас в місті є, власне, багато старовинних, вони теж в дуже поганому стані знаходяться. І дуже часто якісь красиві елементи архітектурні їх замінюють, ті самі там вікна чи двері. Або коли ми заглядали в старовинні під'їзди, то помічали, що там, ну, неймовірна просто розкіш, і красиві сходи закручені, і плитка з візерунками, і розписи. Де-не-де якісь є вітражі, ліпнина. І, знову ж таки, всі ці речі в занедбаному стані. Тобто десь сміття, десь павутина. І ти розумієш, що цей весь стан – це є результат відношення людей. І чому так люди відносяться? Я почала я себе запитувати, чому вони не шанують свій дім, чому вони не цінують ту красу, в якій вони знаходяться, чому такий величезний контраст, вони отримали цей скарб, а вони так до нього недбало відносяться. І я собі подумала, що насправді говорити про це, мабуть, буде просто мало, що от ми маємо берегти нашу спадщину, бо це така, знаєте, фраза, яку нам зі школи поговорять, але, мабуть, яку ми мало усвідомлюємо, що там без коріння немає майбутнього. А це насправді мега важливі слова, це стратегічно важливі слова для нашого народу, для нашої держави. І я зрозумів, що треба робити просто практичні кроки. Показувати раз за разом якісь речі, які от вдалося зберегти, вдалося врятувати, вдалося відреставрувати. Власне, зупинилися на дверях, і ось так вже забігаючи наперед, щоб довго не розповідати, бо історія насправді триває вже довго дуже. За ці 10 років ми відреставрували вже більше як 500 старовинних дверей, дерев'яних і металевих. Більшість з них в Івано-Франківську, 43, зокрема, десяток по Україні в інших містах, тому що коли почали люди помічати, що є такі круті результати, приїжджали до нас в Івано-Франківськ приймати досвід або запрошували нас в інші міста теж реставрувати двері. І вийшло фактично так, що ми стали найрезультативнішою ініціативою в Україні в цьому напрямку. А якщо ще додати, то що ми багато це все поляризуємо, цю всю справу, тобто це за роки, це просто вже десятки, мабуть, вже сотні екскурсій, які я проводила і містянам, дорослим, і маленьким, і туристам, які приїжджають. Це чисельні різноманітні інтерактивні виставки, це уроки в школах, в університетах, які я проводжу, це та сама сувенірна продукція, тому що навіть ті самі двері-магніти, вони вже стали символом міста. Люди, коли приїжджають в Франківськ, заходять в якусь крамницю чи в якусь кав'ярню, де ця представлена продукція, вони купляють магнітик, вони купляють карту з середмістя відреставрованих дверей, вони з цією картою ходять містом. Я не раз десь спостерігаю, як така ця велика наша паперова карта. Люди так по олдскульному досліджують місто власне з тою мапою. Ось, і для них Франківськ відкривається через двері в прямому і переносному значенні. Тобто двері стали таким як символом міста. І що для мене найвтішніше, не лише на дверях зупиняємося, тому що після реставрації дверей люди настільки вже змотивовані, що вони починають робити і далі позитивні якісь інші зміни навколо цих дверей. Тобто люди реставрують фасади, люди роблять ремонти в під'їздах, люди садять квіти, дерева в своїх дворах, люди починають прибирати. На щастя, фактично зупинилася у нас така вже заміна дверей старовинних на пластикові. Тобто за останні роки я знаю тільки один такий випадок сумний, коли поміняли. А навпаки, часто люди самі вже їх реставрують, зберігають, тобто вже створена певна цінність. І от, власне, таким прикладом фізичний порятунок плюс популяризація спадщини, вона дає дуже крутий ефект.
5: Дякую. Ви, пані Марія, вжили слово «ми», а отже, ви не одна. І в громадській організації ініціатива Івано-Франківська, який треба берегти. З вами хто?
4: Ну, одному складно край боронити, як то кажуть, тому, звичайно, що має бути команда. Фактично, я є засновницею цієї ініціативи. Допомагає мені так само мій чоловік. Ну, ось, власне, він коли повернувся з фронту, бо він пішов на фронт добровольцем, хоч у нас троє дітей неповнолітніх було на той момент. Ну, ось, і він отримав поранення, лежав в госпіталі, лікувався і так далі. Але тим не менше, дякувати Богу, повернувся. Ось, і ми вже почали більш активніше створити цю нашу продукцію таку про місто. Але окрім того, ще в команді, звичайно, що є самі майстри-реставратори. Це фактично столярі, ковалі, майстри по заскленню. Всі вони працювали в Івано-Франківську ще до створення нашої ініціативи. Ось, але коли ініціатива з'явилася, вдалося вдалося їх всіх об'єднати і, власне, зробити такий фокус саме на реставрацію, не лише на створення чогось нового, а на порятунок старовинного. І от 10 років ми з ними вже працюємо. Хоча, на жаль, маємо теж і трагічні історії. У 22-му році двоє сталярів наших теж загинуло на фронті. Тобто такі сумні є вони у нас на 100-метрівці, їхні портрети. Я їх завжди принципово на кожній екскурсії згадую. Дякую за їхній подвиг, дякую за їхню роботу, яку вони зробили по порятунку нашої спадщини, от для того, щоб все-таки завжди їх пам'ятати. Як на мене, це дуже важливо. Тому така ось у нас невелика, але дружня компанія.
5: Дякую. Це зрозуміло, що оскільки двері, то для реставрації потрібні майстри. І, мабуть, ці майстри фахові, так? І роблять все з любов'ю.
4: Вони такі ж, знаєте, знайшли одне одного. Вони такі ж фанати Франківська, як і я. І це нам в роботі насправді дуже допомагає. Тому що мало бути просто професіоналом, потрібно справді, як ви вірно зауважили, любити те, що ти робиш. І я, знаєте, часто чую фразу, і люди деколи пишуть в коментарях, що ваші відреставровані двері, вони ніби аж світяться тою любов'ю. От, тобто, коли ти вкладаєш стільки тепла, стільки позитиву, стільки натхнення, ну, твоя робота, от вона зовсім по-інакшому тоді справді відчувається. І дуже багато людей фотографуються біля цих дверей, і тішаться ними. І ця любов, вона передається, шириться, множиться, і це насправді дуже добре, тому що я вважаю, що таких фанатів має бути багато. Бо місто – це є люди. Це не тільки будинки, це не тільки стіни, мури, це перш за все є люди. Якщо ці люди свідомі, відповідальні, розумні, небайдужі до свого міста, тоді це місто, відповідно, так буде теж і виглядати, і почуватися.
5: Дякую, звісно, що так. Я гадаю, що наші слухачі радіодзвони з цим погоджуються. Хто живе вдумливо, хто прагне кращого. І найперше – це перемоги України, допомагаючи нашим воїнам-захисникам. І що найважливіше – це найвище уміння почати дорогу із себе. Як зробили це ви, і сьогодні з вами мили спілкування. Дякую. Отже, найвище завдання на землі людини – це творити добро. Тут, гадаю, також погодяться зі мною слухачі, оскільки нас Господь навчає, читаємо в Святому Письмі, робити добро і замислюватися над життєвим сенсом. Ось людина сильна добротою, вона відчуває себе сильною, а звідки та сила? Господь дає. Тобто ви відчуваєте, що є Божа сила, і ви не просто так знаходите подібних собі, а певне, що все починається з Божого благословення. Як у вас?
4: Я вірю, що насправді позитивне, воно притягує позитивно. Коли у тебе щирі, позитивні, добрі думки, від того щирі, позитивні, добрі слова і добрі вчинки, то це тебе цим добром настільки наповнює, що ця енергетика, вона все одно навколо тебе, і люди, які навколо тебе, вони це відчувають. І такі ж люди на це так само реагують, вони як притягуються, знаєте, магнітом одне до одного. І я насправді щаслива, що я знайшла якусь таку свою цю місію, в якій я себе можу реалізувати. І більше того, не тільки самі почуватися в ній щасливою, а приносити користь людям. Тому що це, як на мене, такий вже певний рівень розвитку, коли ти розумієш, що ти живеш не тільки для себе. Коли ти можеш приносити щось хороше іншим людям, покращувати якось їхнє життя, покращувати середовище навколо тебе, робити позитивні зміни, це тебе справді робить щасливим. І як казав Сковорода, це така, знаєте, наша сродна праця. Коли ти робиш те, що ти любиш, ти можеш навіть на цьому заробляти, і ти приносиш для того, щоб існувати, так, забезпечити своє життя собі, своїм дітям, і ти можеш приносити користь іншим. І, власне, я би дуже хотіла, щоб такими були і наші чиновники, і наша влада, і на міському, і на державному рівні, власне, зрозуміло, що вони мають служити людям. І все таке, це насправді дуже високе покликання, це дуже важлива, власне, місія. Оце відчуття відповідальності перед тим, хто жив до нас, відчуття відповідальності перед тим, з ким ти зараз тут живеш. І 100% те, що ти робиш зараз, воно має бути стратегічно правильне для майбутнього, для наших дітей. І бувають, звичайно, що моменти, коли ти в чомусь розчаровуєшся, коли щось не вдається, коли ти береш все близько до серця і ти засмучуєшся, коли виходить не так, як би ти хотів. Коли ти бачиш, як інші приносять шкоду, так, і на якомусь масштабному рівні, там, як у нас війною зараз відбувається, так, і в якихось там дрібницях у нас по місту, так, коли ти розумієш, що на превеликий жаль, не тільки вороги можуть шкоду приносити, а й тут люди, які від свого якогось незнання, від байдужості, роблять теж багато дуже неправильних речей. І ти тоді сама себе запитуєш, ну, чи варто мені це все продовжувати? І тут, напевно, дійсно якась є така Божа сила, яка тобі допомагає, ти кажеш: Маруся, зберися, все буде добре, треба вірити в краще. І от навіть була безсонна ніч, три тривоги підряд, ми фактично спали тривала скільки там, 1-2 години. Ти там дітей водиш у ванну, ти чуєш ті всі вибухи. Але зранку ти прокидаєшся і ти розумієш, я з Божою поміччю творець свого життя. Я щоранку можу обирати те, який в мене буде настрій, те, яке в мене буде відношення до тієї чи і до іншої ситуації. Так, можливо, я не на все можу впливати. Але я зранку прокинулася, я знаю, що я маю йти до вас на інтерв'ю. Я подивилася, що на дворі є сонечко, одягла красиву спідницю, намалювала якось яскравою помадою. І це дрібниця, але воно піднімає настрій. Потім я піду вип'ю каву, прогуляюся з сином, піду на роботу. Але ти розумієш, що ти сам собі твориш цей день. Ти обираєш, яке от відношення у тебе. Ти навіть банально це іншим людям теж може бути помічним. Вони бачать, що ти посміхаєшся. І це теж когось може та посмішка зарядити на якийсь позитив, на якусь добру справу. Тому що я вірю, що ми маємо підтримувати одне одного. Бо життя насправді зараз дуже непросте. І я розумію, про що я говорю. Чоловік був на фронті, дочка старша навчається в Києві. Твій ранок починається з того, що ти дивишся новини, скільки було вибухів, дзвониш їй, вона ночувала в метро. І це все дуже насправді непросто. І ти маєш підтримувати свою справу, ти маєш громадську діяльність розвивати. На тобі велика відповідальність на твоїх плечах. Але якщо ти йдеш бадьоро, з Богом в серці, з вірою в краще, то це насправді тебе тримає. І я сподіваюся, що це може надихнути когось з наших слухачів так само.
5: Дякую, Марія. А справді й так, не тільки вбачаємо у вчинках, а й в кожному погляді людину, яка наповнена позитивними емоціями і позитивним прагненням, почуттям відповідальності, почуттям патріотизму. І це все є таким уроком не тільки для дорослих, а в першу чергу це для наслідування і виховання молодого підростаючого покоління. Почати дорогу із себе – це, мабуть, що просто. А тільки вдумливо треба жити, знову ж на цьому наголошую, і прагнути кращого, і, власне, дбаємо всі разом, і кожен, зокрема, про зростання у духовності, щоб ми творили свою Україну такою, якою хочемо бачити її. Коли ви почали розмову про двері, згадала вислів митрополита Андрея Шептицького, що кожне слово молитви – це двері чи віконце в небо.
4: Треба собі записати. Я записую такі вирази, де є фрази з дверима, от, власне, від Шептицького це, звичайно, що дуже приємно буду використовувати.
5: І далі продовжує митрополита Андрея Шептицького. Поза святими тайнами і добрими ділами нема іншої дороги до Божої благодаті, крім молитви. Молитва і праця. Найперше прохання про покаяння, оскільки Бог дає нам знаки. Зважаємо на Божі знаки і зважаємо на ті всі дари Божі, які маємо зберегти. А ви говорили про красу Божої природи, про те, що люди все ж таки долучаються до добротворень, і це відрадно. Отже, приклад для наслідування. У чому ще можемо поділитися зі слухачами радіо «Дзвони», будь ласка.
4: Якщо продовжимо такі мудрі фрази, так то мені одразу згадується вислів Любомира Гузара про те, що любіть Україну не тільки словами, а добрими вчинками. Власне, от патріотизм – це не про те, щоб одягти вишиванку, знати на пам'ять гімн, так, якісь могти пафосні фрази десь говорити. Патріотизм – це про те, що ми робимо щодня. Це про те, коли ми в 9 годині ранку зупиняємося на хвилину мовчання.
5: На хвилину пам'яті.
4: На хвилину пам'яті, так. І співаємо гімн не того, що нас хтось бачить, а того, що ми відчуваємо внутрішній поклик і, власне, вдячність нашим героям. Патріотизм – це про те, що ти просто прибереш у себе в під'їзді. Патріотизм – це про те, що ти полиєш квіти, коли дощ кілька днів не падає, на клумбі біля себе, і інші люди будуть тішитися тими квітами. Патріотизм – це те, коли ти збережеш старовинний балкон, вікно чи двері, і твої нащадки побачать те, що тут створили твої предки. Власне, це всіх конкретних чітких справах, бо от ми часто нас, ну, ініціатива називається «Франківськ, який треба берегти». Що таке берегти? Це не просто слово, воно має певне значення, і певні дії мають за ним конкретні стояти. Як ти бережно щодня ставишся до міського простору, до людей, які тут живуть, до будівель, до історії, до майбутнього. Тобто всі свої вчинки ти обдумуєш, як ви кажете, вдумливо ставишся, розумієш, що кожен твій вчинок він буде мати якийсь певний наслідок в майбутньому, і ти можеш собі його якось мудро формувати, а можеш бездумно робити купу дурниць непотрібних. Тому які ще позитивні приклади? Власне, про виховання завжди маю такий сильний внутрішній потяг до просвітництва. Мабуть, воно всередині в мені якось живе і дуже мені хочеться це реалізувати. Мабуть, тільки тому я провожу і екскурсії, і виставок, і створюємо різні просвітницькі видання, власне, суто для дітей. І для мене це важливо і як для громадської діячки, і для багатодітної мами. І в нас насправді є ціла лінійка вже цих видань для дітей різного віку, для того, щоб, власне, цей патріотизм виховувати з дитинства. Тому що дуже часто ті самі люди, дорослі, які вже зараз є, вони багато роблять шкідливих речей, не розуміючи цінності їх. І я собі теж задумувалася, чому так відбувається. Мабуть, дійсно їм хтось в дитинстві не розповідали про ці речі, що спадщина це важливо, що історія це важливо, що простір, який навколо тебе, ти маєш відповідально до нього ставитись, думати не лише про себе, а вміти не зашкодити принаймні іншим людям. І це потрібно виховувати з юних років. Тому ми, наприклад, створили дитячу таку настільну гру з картонними карточками, не зовсім малесенькі дітки, про наше місто, власне, можуть гратися. І теж вже в їхньому інформаційному полі з'являється не Ейфелева вежа, лавандові поля чи там Колізей в Римі, бо такого дуже багато там на зошитах, на щоденниках, навіть шкільних якихось таких речей. Я, наприклад, хочу, щоб це було про Франківськ, ці всі картинки. От, власне, ми таку гру і створили. Далі у нас є розмальовка вже для трошки старших діток з різними інтерактивними завданнями, там наліпками, тобто ти щось маєш вирішувати, крім того, що ти цікаві факти читаєш про історію міста. І от буквально місяць тому така наша новинка, нарешті вийшла абетка для дітей, які починають вивчати букви. Я дуже сподіваюся, що вони будуть не лише вивчати букви, а й вивчати наше місто, читати наше місто по буквах. Ось, і там кожна літера, власне, розповідає про якісь особливості нашого міста. Його архітектуру, людей, події, вулиці, площі, парки і так далі, так далі. Вона доволі, там багато ілюстрацій є. Ось, на кожній літері є написані слова, які ми, власне, на цю букву зобразили. Там все-все-все про Франківськ. І я плекаю таку надію, що, власне, через цю абетку, можливо, вдасться вплинути не лише на дітей, але через дітей і на батьків. Ось плюс це дуже класна така, як я її називаю, інструкція, шпаргалка для батьків, як розмовляти з дітьми на тему міста. Тому що, насправді, якщо нас цьому ніхто не вчив, то й ми не завжди знаємо, як дітям розповідати про ті чи інші теми. Чому важливий там той старовинний балкон, чому важливі зелені насадження, чому важливо після пікніка на річці там прибирати після себе і так далі, і так далі. Тобто такі якісь базові речі, які ви просто перед сном сіли з дитиною, погортали книжку, от вам підказка на кожну літеру, тут це можна розказати, тут це. Якщо щось не знаєте, то візьміть, погугліть, підготуйтеся, дізнавідайтесь щось на теж для себе, щоб ви теж могли це дітям розповісти. От, і власне в такій формі, ніби як ігри, ця розмальовка, чи настільна гра, чи абетка, вона має привчати наших містян бути свідомими, і я сподіваюся, що дочекаюсь на це свідоме покоління і побачу результати їхньої праці. І найважливіше, насправді, я розумію, що потрібно працювати з головами і з серцями людей, як я завжди говорю, тому що нас навіть такі за роки народився вже слоган нашої ініціативи, що ми не просто реставруємо чи відновлюємо двері, ми насправді реставруємо історичну пам'ять містян, яка, як ми знаємо, була, на жаль, і десь знищена, десь переписана, переінакшена, і ми відновлюємо відчуття відповідальності за місто. Якщо ти тут кажеш, що ти є господарем, значить ти по-дорослому маєш відчувати за це відповідальність. За цими словами щось має стояти твої конкретні певні вчинки. Тому навіть та сама реставрація дверей – це не є самоціль. Це є інструмент до набагато ширшої, глибшої мети – зробити містян свідомими. І всі ці наші дії, вся ця наша діяльність, вона покликана на те, щоб плекати цю свідому громаду.
5: Дякую, дуже переконливо. І багато користі зі сказаного, я думаю, що кожен для себе візьме. Де можна придбати цю абетку?
4: Абетка є фактично майже у всіх книгарнях нашого міста. Букиніст, книгарня Сенс, Віват, видавництво Старого Лева, Урбан 100. Тобто, хочеться, щоб вона просто була доступна для людей, і щоб вона була в кожному домі, в кожній бібліотеці, в кожній школі, тому що справді дуже багато любові, дуже багато сил і старань закладено всі ці розмальовки, абетки, настільні ігри, тому що дітям хочеться дати найкраще.
5: Гарне прагнення і, власне, не тільки вчинок, а й погляд також багато про що говорить. І подивимось на світ добрими очима. І певне, що ви зі мною погоджуєтесь, і багато слухачів радіодзвони, і сподіваюсь, що нас слухає багатомільйонна аудиторія нашого світу по всьому світу. Ну, отже, говоримо сьогодні, пані Марії, про людські цінності, про спадщину, яку маємо берегти, про традиції. І найважливіше, що в сьогоднішній програмі говоримо про виховні моменти. А отже, така просвітницька діяльність, яка йде від вас, і влучно названа ваша громадська організація, ініціатива Івано-Франківськ, який треба берегти. Збережімо своє місто для кращого. Як у вислові Платона, прагнучи до щастя інших, ми знаходимо своє власне. Десь так у вас?
4: Власне, так, тому що ця самореалізація, вона робить мене щасливою, наповненою. Я розумію, що я в якусь таку свою маленьку скарбничку складаю ці корисні, добрі справи. І для мене це, власне, є дуже важливим. І ви правильно зауважили, що дивитися на місто уважними очима, дивитись на місто позитивними очима. І тут, насправді, теж криється така причина, чому часто ми це місто не дбало до нього ставимося. Тому що ми переважно десь поспішаємо, біжимо, не розглядаємо, що є навколо нас, ми не задираємо десь наверх голову, не дивимося на ті всі красиві фасади, не задумуємося відповідно про це. Все інший фактор, нас фактично ні в школі, ні в садочку ніхто не вчив любити це місто. От якщо там історія України, всесвітню історію ми вивчали, на ж не було історії там предмету такого «Історія мого міста», правильно? Тому от перше, ми не уважні до свого міста, ми не помічаємо його краси. Друге, ми не знаємо дуже багато чого про нього. І відповідно, коли є оце і незнання, і байдужість, вона породжує і відповідне ставлення.
5: А де в кого тільки критика, і таке є.
4: І таке є, так. І знову ж таки, це не доросла, а дитяча абсолютно позиція, коли ти перекладаєш відповідальність на когось. Я дуже часто про це повторюю на екскурсіях, що навіть завершую так фактично кожну екскурсію чимось таким надихаючим, бо за ці роки мене почали називати феєю дверей. Тому що часто, коли бачиш, що двері такі були такі страшні, фактично, так, в такому поганому стані, потім вони такі красиві відреставровані, це ті самі двері. Тобто, коли там на початках нам казали, що це старе дрантя, це дрова, вибачте, їх треба просто викинути на смітник, а з них така виходила лялька, така краса, якою потім всі захоплюються, то воно виглядає як своєрідна магія. Знаєте, і так у людей така природніка з'явилася асоціація, кажуть, ви фея дверей. Навіть колись на екскурсіях діти мені жартували, що Марічка, у вас там, мабуть, чарівна паличка є в сумці, ви там чари-бари сказали, і двері красиві стали. А я завжди кажу, що насправді кожен з вас може бути і феєю, і чарівником. Це потрібно просто робити хороші вчинки і доглядати за свої містом. Ви збираєтеся з сусідами, ви починаєте робити порядок в своєму під'їзді, складаєте якийсь маленький такий алгоритм, план дій, що за чим ви можете зробити. І тоді кожного дня ви кайфуєте від того середовища, в якому ви знаходитеся. Не від бруду, не від порохів. Ну не приїде з Києва помити вам ваш під'їзд. Ну, будемо чесні. Ну не буде мер знімати вас з ліпнини павутину, бо це не його обов'язок, це ваш будинок. І ви як доросла, свідома людина, зріла, не беретеся критикувати когось, куди щось, а починаєте з себе. А що я можу зробити? Як я от можу бути корисним? От, наприклад, коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік вже пішов на фронт, я з трьома дітьми залишилася тут. Чи було страшно? Та звісно. Чи були ми всі налякані? Ну, 100%. Ти не знаєш, що робити, ночуєш в ванні, весь час ці всі тривоги, сумні новини і так далі, і так далі. Ще й чоловік там на кордоні в Сумській області, і ти тільки читаєш новини про вибухи, про ті всі страшні речі. Я тоді себе знову питала, чим я можу бути корисна? Я, наприклад, почала проводити екскурсії для людей, які переїхали в Франківськ. Ви знаєте, є така статистика, що в квітні 22-го року близько 40 тисяч людей приїхали в Івано-Франківськ з різних точок нашої країни. От як ти їм можеш бути корисна? Я думаю, що ж я таке можу для них корисне зробити? Почала проводити екскурсії. Щосуботи, щонеділі ми збиралися біля Урбана. Я вже як півроку перших це ходила як на роботу туди. Я вам скажу, що насправді ота допомога людям, вона насправді допомагала мені. Вона мене психологічно якось тримала, знаєте, вкупі. Я собі знала, що субота, неділя, 12, я маю прийти. Приходять люди, які чекають. Багато людей приходять по декілька разів. Десь колись 10 людей приходить, десь колись там 30 і більше людей приходили. І ми от 2 годинки погуляємо, і нам всім вже ставало затишніше. Це ж мова було не тільки там розповісти, така-то вулиця направо, така-то площа в нас наліво, чи якісь історичні факти. Ми говорили про дім, про наш спільний великий дім. І щоразу, коли я говорила про Франківськ, то кожен з Херсону, з Києва, з Харкова, з Дніпра, з Запоріжжя згадували своє місто. Тому що насправді проблема збереження спадщини, вона актуальна для нас усіх. Ми усі так недбало ставимось. Тому я і говорю, що ми реставруємо і відновлюємо не лише двері. Ми реставруємо цю історичну пам'ять, яка десятиліттями в нашій країні вона старалася тою ж самою там Росією. І ми маємо ці всі знання накопичувати. Чому я кажу, ми не знаємо? Так давайте будемо знати, давайте будемо вивчати, досліджувати. І коли в людини, власне, з'являються сантименти до свого міста, зацікавлені до свого міста, плюс це підкріплено певними конкретними знаннями, ви сходили на екскурсію, щось довідались, ви пішли, придбали книжки. У нас є ціла серія «Моє місто». Заходите в лілею НВ, я вже там за роки всі певно книжки ці їхні скупила. Вони коштують небагато, невеличкі такі книжечки. Прошу дуже, задовільняйте ту свою цікавість. От коли у вас є ці сантименти плюс знання, у вас з'являється природне бажання фізично зберегти. І повірте, після цього таке приємне відчуття. От я ходжу по місту, от ви кажете, як оце реалізація, відчуття щастя. Ти йдеш, на кожній вулиці є по декілька відреставрованих дверей. Ну, я кожні декілька метрів я маю причину посміхнутися. Ну, це робить мене справді щасливою. Я розумію, що я не дарма живу на цій землі, що я щось хороше після себе залишу. Я знаю, що про ці всі двері знають мої діти, що це зробила їхня мама, це зробив їхній тато. Ну, це ж круто. Тому, власне, так це робить щасливими.
5: Дякую. Дуже цікаво слухати вас і сподіваюся, що з вдячністю слухають наші слухачі радіодзвони і десь вдамся ще до такого вислову «Оберігай собор душі». в калюжі зорі роздивись. Виносимо цей вислів з вашої розповіді, бо зі всього можна вбачати краплиночку краси і її відреставрувати. Головне – не губити своє власне, тобто не губити свою спадщину, не губити свої традиції, а дбати про все українське, про своє рідне.
6: І, власне, це нас робить сильнішими, це усвідомлення, так?
5: Бо воно нам близьке серцю, близьке душі. А отже, ви це все робите за покликом душі і серця.
6: І з розумом.
5: Так, звісно ж, розум і мудрість. Все в гармонії має бути, і тоді все вдасться, з Божою поміччю. А від невдач в сльозах додолу нахились. Також влучний вислів. А зроби щось краще і вже сьогодні. Не відкладай на потім. Марія, ви світла людина, і світло випромінюєте сьогодні в студії Радіо Дзвони, що передається нашим слухачам. Дякую вам. І підсумуючи сказане, будь ласка, з побажаннями слухачам Радіо Дзвони.
6: Ну, я скажу, якщо когось зацікавила наша розмова, зацікавили відреставровані двері, ви хочете помилуватись чимось красивим, естетичним і надихнутись на якісь інші позитивні зміни, в нас є сайт «Берегти.ІФЮА». Там є, окрім різних наших товарів, які популяризують наші ремесла, нашої області, нашого міста, традиції, природню спадщину, архітектурну спадщину. Є ще дуже великий розділ, власне, громадська діяльність, він так і називається. От ви заходите в той розділ, і там є всі-всі наші півсотні дверей. Про різні наші просвітницькі проекти, виставки, уроки в школах, різні презентації і так далі, і так далі. Тобто це таке дуже гарне джерело, от коли у вас поганий настрій, ви можете собі туди заходити, і той настрій точно у вас підніметься, тому що справді за роки зроблено ініціативою багато, дає дуже багато хороших, позитивних, творчих, мудрих людей. Ось і разом нам вдається творити справді цю культуру такого бережного ставлення до міста. Тому заходьте, надихайтеся і пам'ятайте, що все залежить насправді дуже багато чого залежить власне від вас. Як ви собі закеруєте, який настрій, який день, які складете плани. Повірте, якщо вони хороші, то з Божою поміччю вони обов'язково здійсняються. Бо хороша думка, вона притягує до себе інших позитивних теж людей, і вона сприяє тій реалізації. Тому будьте налаштовані позитивно, бачите ті прекрасні зорі, навіть якщо вам трапляються калюжі на вас. Вашому шляху. Ось, вірте в себе і все вдасться.
5: І все вдасться, без сумніву, з Божою поміччю. Дякую щиро. І хочеться завершити наше спілкування словами зі Святого Письма. Себе не позбавляй благодатної днини, з доброго бажання не пропускай нічого. І справді, не пропускаємо нічого з доброго бажання, а добро з'являється тоді, коли ти прагнеш добра. І сподіваюся, що наша розмова матиме продовження. Бережімо себе і пам'ятаємо, що ми творці своєї історії. На все добре, до нових зустрічей.
6: Дякую. Бережімо одне одного, бережімо наше місто і бережімо нашу країну. Перемоги нам.
5: Перемагаємо ворога разом, дбаючи про наших захисників. І нагадую вам, дорогі слухачі, Радіо Дзвони, у програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне була Марія Козакевич, громадська діячка, засновниця ініціативи «Івано-Франківськ, який треба берегти». Розмову вела Марія Солодчук.

Тепло цінується, коли холодно. Здоров'я під час хвороби. Гарний настрій, коли сумно. Може тому радість життя і полягає в тому, щоб навчитися цінувати те, що маєш, і насолоджуватися ним. Отож, цінуй кожну мить свого життя. Радіодзвоник.

Хай буде сонце у півнеба, хай з джерел тече вода, хай буде в тебе все, що треба.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Рада церков просить релігійних лідерів світу врятувати від голодної смерті мешканців міста Олешки. У Калузькій центральній районній лікарні вперше провели стендування вертебральної артерії. Христос не тільки поруч, він попереду. Глава УГКЦ у неділю по Воздвиженні. А зараз детальніше. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, яка об'єднує різні релігійні спільноти, а також християн, мусульман та юдеїв, звертається з приводу гуманітарної катастрофи в місті Олешки Херсонської області. Про це передають на сайті організації. Місто Олешки розташоване на тимчасово окупованій російськими військами території України. Перебуває в гуманітарній блокаді і на грані гуманітарної катастрофи. Останні поставки продовольства на цю територію були наприкінці травня 2026 року. Тому мешканці голодують, а покинути місто їм перешкоджають російські військові. Походячи з різних даних, у місті Олешки і районі навколо можуть залишатися понад 6 тисяч осіб. Серед них близько 200 дітей, які фактично перебувають в сірій зоні поруч з лінією фронту. Це цивільні, які щодня перебувають під загрозою обстрілів і атак дронів. Вони залишаються без продуктів, харчування, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги. Критична інфраструктура в місті фактично зруйнована, а електро- та газопостачання відсутні. Нагадаємо також, що у 2023 році це місто було затоплене внаслідок підриву російськими військами греблі Каховської гідроелектростанції. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій звертається до Папи Римського Лева XIV, до Всесвітньої ради церков, до Всесвітнього Євангельського альянсу, інших релігійних лідерів, до представників різних конфесій та правозахисних неурядових організацій із закликом піднести свій голос і використати всі можливості для врятування від голодної смерті мешканців міста Олешки на Херсонщині. Закликає держави-члени ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста вжити необхідних заходів задля проведення гуманітарної місії щодо евакуації мешканців міста Олешки на підконтрольну територію України.
0: Новини Прикарпаття.
1: У відділенні інтервенційної радіології Калузької центральної районної лікарні вперше виконали стентування вертебральної артерії, пишуть на сторінці медзакладу. Пацієнтка поступила до ЦРЛ із гострим ішемічним інсультом. Ангіографія показала тромбоз лівої вертебральної артерії. Виконали тромбоаспірацію, видалили тромб і відновили кровотік. Після цього виявили виражену звуження судини, яку вирішили усунути шляхом стентування. Виконали успішну імплантацію стенту та відновили прохідність вертебральної артерії, розповіли медики. Ще одна нейроінтервенційна процедура тепер доступна у Калузькому відділенні інтервенційної радіології.
0: Глава УГКЦ.
1: Як цікаво, сьогодні звучить це слово про хрест Господній у душі України, яка, здавалося б, справді перебуває в обставинах величезного болю. Скільки людей зневірюються, попадають у кайдани розпачу, не бачать майбутнього. І ось хрест Господній сьогодні для нас є виходом. А Спаситель, який крокує з нами в нашому особистому житті сьогодні, не тільки поруч, він попереду. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук, 20 вересня під час архієрейської божественної літургії в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. Про це повідомляє департамент інформації УГКЦ. Говорячи про хрест Господній, предстоятель зазначив, що одна з важливих ознак Бога у книгах Святого Письма – те, що Він є Богом, який виводить і веде свій народ. Досвід пізнання Бога Спасителя, за його словами, розпочався для старозавітнього Ізраїлю у момент виходу, коли Господь почав виводити народ із рабства. Блаженніший Святослав наголосив, що слово про хрест Господній не лише особистий знак для кожного християнина, а й дороговказ для України. І справді, життя і майбутнє людини залежить від здатності до самопожертви. Задля неї – її батьків. А майбутнє народу та України – від здатності до самопожертви заради батьківщини всіх її синів і дочок. Тому слово про хрест Господній – це дороговказ до нашого особистого успіху і всенародної перемоги, як вияв Царства Божого, що гряде у могутності, зазначив блаженніший Святослав. Богослужіння завершилося поклонінням чесному і животворному Христу Господньому. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони, єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Благословений Бог наш завжди.

За святішого Саїнського архиерея і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, чесне пресвітерство, хрестидіаконство, за веспречителю

0: міцю сили Твоєї і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб подати неослабну, незборимо і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому,

і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і шабани Господні гнав їх і вражав. Господеві помолімся, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі

той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите,

Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, в покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збав нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і нема і Збавителя, і Спасителя. Радше хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої. Силою Твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправду людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму,

Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає.

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречисту і своїй матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних всіх наших, і всіх святих, праведників, мучеників і

досить. Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю, в якій

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Молитва за чоловіка, дружину. Тому і ми від того дня, коли почули, не перестаємо за вас молитися та просити, щоб ви дійшли до повного спізнання Божої волі в усякій мудрості та духовнім розумінні. Послання до Колосян 1:9. Молитва за чоловіка, дружину може бути вашим найважливішим служінням. Що може бути більш значущим? Біблія і словом, і прикладом показує нам силу молитви. У посланні Якова 5:16 сказано: «Ревна молитва праведника має велику силу». Пригадайте всі дивовижні приклади заступництва в Біблії. Авраам благав Бога пощадити Содом. Мойсей заступився за Ізраїль після того, як народ зробив собі золотого тельця. Даниїл постив і молився у великому смиренні, сповідуючи свої гріхи та гріхи Ізраїлю. Павло молився, щоб християни в Колосах сповнилися пізнанням Божої волі. Ісус молився, щоб віра Петра не занепала, коли той відрікся від нього. А як ви молитеся за чоловіка чи дружину? Можливо, варто почати зі слів послання до Колосян 1:9-14, молячись так, як Павло молився за вірних, щоб їхня віра зміцнилася і щоб Бог наділив їх витривалістю і довготерпеливістю. Ви служитимете йому, їй, і відчуєте, як ваше серце сповнюється ніжності до чоловіка чи дружини. Молитва заступництва – це служіння тому, за кого молитеся. Молитва – це один із призначених Богом засобів здійснення Його волі на землі. Як Він дозволяє нам проповідувати і навчати, так само і дозволяє нам молитися. Таким чином ми співдіємо з Ним у Його справі. Помоліться сьогодні за свого чоловіка чи свою дружину і спостерігайте, як це впливає на ваш шлюб. Господи Боже, дякую за привілей звертатися до Тебе з проханнями. Дякую також за приклад молитви Павла, яка виходить за межі рутини і буденних дрібниць нашого життя і стосується справді важливого – стосунків чоловіка-дружини з Тобою. Допоможи мені бути вірним, вірною, коли молюся за свою дружину чи чоловіка. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Хвилине радіо.
1: Зливу починає завжди перша краплина. І якщо багато

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

0: Дякую, будь молодцем!
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12. Радіо «Дзвони».
3: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067 836 26 45. Повторюю, 067 836 26 45.
3: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: говоримо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони, церковний календар. В ефірі Марія Слудчук. Сьогодні наша церква вшановує священомученика Фоку і святого пророка Йону, про яких дізнаємось із книги «Життя святих». Одним із святих мучеників, якого дуже вшановують на християнському сході, є святий Фока. Віддав він своє життя за Христову віру, мабуть, у час Діоклетіанового переслідування 303 року. Легенда про святого Фоку оповідає нам, що він був городником в місті Синопі. У римському мартирологію згадується цього дня інший святий Фока, синопський єпископ, що по тяжких муках загинув в купальні за правління імператора Траяна 117 року. Його святі мощі спочивали в місті Вені у Франції. Святий Іван Золотоустий виголосив приблизно 403 року в Царгороді дві проповіді про перенесення мощі святого священомученика Фоки з Понту до Царгорода. Вважається, що Золотоустий говорив про святого Фоку єпископа. А церковна богослужба звеличує святого Фоку як священомученика і святого Фоку як синопського єпископа. Святий Йона. У 8 сторіччі перед Христом жив у Заволонській землі на північ від Назарета Божий пророк Йона, син Аматії. Історія пророка Йони описана в одній з книг Святого Письма. Старозавітнього пророка Йону навів у приклад Ісус Христос, коли сказав до фарисеїв, що домагалися від нього знака чуда: «Як Йона був унутрі кита 3 дні і 3 ночі, так буде син чоловічий у лоні землі 3 дні і 3 ночі». Люди нінивійські стануть на суді з цим родом і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони. А тут є більше, ніж Йона. Матвія 12:40-41. Історії цього пророка та його місійної праці в поганському місті Ніневії треба розуміти як прообраз самого Ісуса Христа. Йона зображає тут насамперед гордий Ізраїль, що вважав себе навічно вибраним народом, а Єгову лише своїм Богом. Тому пророк відмовився перший раз іти в Ніневію до поган. Так робив спочатку і Савло Павло, гонитель Христової церкви. Одному й другому Бог відкрив очі, наче сліпим сильним ударом. Савла звалив з ніг на землю, а Йону кинув у море. Такої треба було твердої науки, аби їх переконати, що Божим є весь світ. А Господь хоче бачити всіх людей спасенними. І тих, що в Єрусалимі, і тих, що в Ніневії, а не тільки одну націю. Покірний Богу пророк Йона, що поспішає на святу місію до поганських мешканців Ніневії, символізує передусім загальність, всесвітність Христового відкуплення людського роду, спасіння не тільки ізраїльтян, але й поган, над якими Бог милосердиться. Язичницька Ніневія своїм скорим і щирим прийняттям Божого об'явлення навіть випередила гордий і закам'янілий Єрусалим, синів якого колись судитимуть погорчені мешканці Ніневії. Христовим відкупленням усього людського роду, зокрема символізуванням воскресіння Ісуса Христа після триденного перебування в гробі, виявляється пророчий характер книги пророка Йони. І тому вона для нас, християн, має особливу вартість. Отож, дорогі радіослухачі, просімо священомученика Фоку і святого пророка Йону, щоб повели нас дорогою любові. Радіодзвони. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідне Радіо Дзвони.

0: Шановні слухачі, Радіо Дзвони продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
1: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Марка Святого Євангелія читання. В той час увійшов Ісус у Єрусалим, у храм, і оглянув усе. А що було вже пізно, вийшов з 12 у Витанію. На другий день, коли вони виходили з Витанії, зголоднів він. Побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив, чи часом не знайде чого на ній. Та підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І звернувшись до смоковниці, промовив: «Нехай ніхто повіки не їсть плоду з тебе». Учні його чули це. Приходять вони в Єрусалим, і, увійшовши у храм, Ісус став виганяти тих, що продавали і купували в храмі. Він перекинув столи міняйлів та ослони тих, що продавали голубів, і не дозволив, щоб хто переносив що через храм. Навчав він їх і казав їм: «Хіба не написано: «Дім мій домом молитви назветься для всіх народів», а ви з нього зробили печеру розбійників?» Почули це первосвященники та книжники і шукали, як би його погубити, але боялися його, бо весь народ дивувався його науці. А як настав вечір, він вийшов за місто. Проходивши штудою вранці, вони побачили смоковницю, сохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому: «Учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв, усохла». Ісус у відповідь сказав їм: «Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі: «Двигнись» і «кинься в море», та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Хіба не написано «Дім мій домом молитви називається для усіх народів»? Людина, хай яке життя вона провадить, чи ходить до храму частіше, чи вкрай рідко, десь у глибині серця відчуває і усвідомлює, що погано робити недобрі вчинки. Якщо хтось не живе глибшим духовним життям, тоді знаходить собі виправдання, чому саме так чинить. Бачимо, що людина усвідомлює гріх і відчуває, що так не можна чинити. Виходячи з цього, особа зрозуміє, що вона не покликана до життя в гріху. Кожен із нас, напевно, пересвідчувався на собі, від доброго і безкорисливого вчинку відчуваєш радість, мир, задоволення. Коли ж зробиш гріх, зло це мучить, не дає спокою, гризе зсередини. Це ще раз показує, що людина покликана до життя з Богом у святості. Блажений Августин казав: «Серце моє не зазнає спокою, аж поки не пізнає тебе, Боже». І кожна людина спрагла цього життя з Богом. Тому завжди маємо вдивлятися у своє серце. Що там є? Чи там є місце для Бога, для гарних побожних думок? Людське серце – це храм Святого Духа, дім молитви, де має перебувати Бог. Відтак, усе, що зле, слід викорінювати зі свого серця, а все, що добре – плекати.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: Реклама.
1: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками – загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана». Надихає щодня творити свою історію.
3: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

0: ночі на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Молодь. Один молодий хлопчина, який брав участь у змаганнях з бігу, а ці змагання проводилися у пустелі, загубився поміж незліченними дюнами і скелями. Він ніяк не міг відшукати потрібного керунку. Проте не впав у вічі. Він відважно рушив далі. Після кількох годин блукання сонце і спека геть його змучили. Бігун втрачав сили. Ослаблений хлопець обіперся об скелю. «Води!» – прошепотів він. Переїжджав там лікар. Він зміряв хлопця поглядом і сказав: «Хлопче, пам'ятай, твій організм потребує щоденно щонайменше 2 літри води. Вода – ось що найважливіше, а не те, що ви п'єте». Їхав науковець, який зупинився і охоче пояснив йому властивості H2O, як також диво, завдяки якому атоми сполучаються між собою і творять речовини та надзвичайно корисні елементи. Зупинився біля хлопця священник і виголосив коротку проповідь. Священник сказав, що відчуття спраги цілком зрозуміле, і далі запропонував хлопцеві, спираючись на цей досвід, подумати про спрагу щодо вищих матерій. Проїжджав повз хлопця один пияк. Він показав йому пляшку горілки і з насміхом запевнив, що буває щось цінніше від води. Усі проїхали і розчинилися удалечі. Хлопець так і залишився там, на роздоріжжі. Він лежав на піску і щораз тихшим голосом просив: «Води!» Не забуваймо, що не тільки наші дії, а й бездіяльність можуть привести до фатальних наслідків.

0: Дякую, будь молодцем!
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Промислова марка «Федик».
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
3: Рекламна агенція «Радіо Дзвін».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Зеленський зустрівся з Макроном у Нью-Йорку. Обговорили зупинку ударів по енергетиці. Громади Прикарпаття підписали 4 угоди про партнерство з Європою. У Чернівцях відбулися урочистості з нагоди 50-ліття владики Йосафата Мощича. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном у Нью-Йорку на поля Генеральної асамблеї ООН. Повідомляється, що зустріч лідерів відбулася в резиденції постійного представника Франції при ООН. Про це повідомляє Укрінформ. Перед зустрічю з українським колегою Макрон провів переговори з президентом США Дональдом Трампом. За підсумками перемовин він заявив, що порушив питання про необхідність негайного надання Києву ракет-перехоплювачів до систем ППО і обговорив ідею введення мораторію між Україною та Росією на удари по об'єктах енергетики. Ми об'єднаємо зусилля, щоб домогтися мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі та по цивільній інфраструктурі України. Цивільне населення має бути захищене, і ми маємо якомога швидше розпочати серйозні переговори щодо умов миру між Росією та Україною, написав Макрон у соцмережі X.
0: Новини Прикарпаття.
1: Під час міжнародного саміту Карпатської вісімки громади Прикарпаття та Агенція регіонального розвитку підписали 4 документи про партнерство з організаціями Румунії, Польщі та Угорщини, пише очільниця Прикарпаття Світлана Онищук. Лисецька громада з комуною Кульчу повід Сату-Маре, Румунія, підписала декларацію про наміри щодо розширення співпраці в рамках Карпатської інтеграційної ініціативи. Партнерство стосується економіки та підтримки малого і середнього підприємництва, туризму, екології, освіти і науки, культури, спорту, медицини та соціальної сфери. Окремий напрям – спільна підготовка програм і проєктів із залученням фінансування Європейського Союзу. Вигоцька громада з Гміною Цісна, Республіка Польща, підписали лист про наміри щодо партнерської співпраці. Сторони зосередять увагу на розвитку туризму, освіти, культури, спорту та рекреації, підприємництва і економіки, а також енергетики та енергоефективності. Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області підписала угоду про зміцнення та розвиток співробітництва з регіональним офісом транскордонного співробітництва Сучави, Румунія. Також Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області уклала угоду про зміцнення та розвиток співробітництва з Європейською групою територіального співробітництва ТИСА, Угорщина.
0: Події життя церкви.
1: 20 вересня у Катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях відбулася подячна архієрейська божественна літургія з нагоди 50-ліття владики Йосафата Мощича, єпарха Чернівецького, який відзначив свій ювілей 16 вересня. В урочистостях взяв участь архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. До урочистого моління також долучилися владика Ігор Возняк, архієпископ і митрополит Львівської архієпархії УГКЦ, владика Теодор Мартинюк, архієпископ і митрополит Тернопільського збору Ської архієпархії УГКЦ та владика Петро Голіней, єпископ-помічник Коломийської єпархії УГКЦ, а також священнослужителі. На спільну молитву зібралася велика кількість вірних, парафіян собору та гостей. Після спільної молитви отець Степан Балагура, синків у справах духовенства та священичих родин Івано-Франківської архієпархії, зачитав привітання владиці Йосафату з нагоди 50-літнього ювілею від отця і глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава Шевчука. Відтак зі словами привітання до ювіля розвернулися присутні митрополити та єпископи, висловлюючи владиці Йосафату побажання Божої благодаті, міцності та плідного служіння. Від духовенства та вірних Чернівецької єпархії владику Йосафата привітав отець Олег Савчук, судовий вікарій. У своєму слові він щиро подякував очільнику єпархії за батьківську турботу та увагу, яку владика виявляє до кожного священнослужителя і вірного. Зі словами привітання до єпископа Чернівецького звернулася також пані Еріка Черней, начальниця управління культури Чернівецької ОВА. Свої вітання ювілярові висловили сестри-служебниці непорочної Діви Марії та представники численних мар'янських спільнот. На завершенні владика Йосафат подякував усім присутнім за спільну молитву, теплі слова та підтримку. Єпископ попросив Господа про благодать і силу для подальшого служіння та звершення місії, довіреної йому Богом. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх повінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому світлому таїнстві роздумуймо про установлення Пресвятої Євхаристії.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
6: Пресвятая Богородице, молися за нас.
4: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
3: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях Радіо Дзвони.
2: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
3: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
2: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Краще дивувати всіх своїми результатами, аніж постійно говорити про свої плани. Працюй і не зупиняйся. Радіо дзвонить.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Телефон рекламної агенції 50-12-12. Радіо дзвони.
3: Я дзвонив Ковінтоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенок. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
4: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
3: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

а голова Христові – Бог. Перше послання апостола Павла до Коринтян 11:3. Якщо чоловікові голова Христос, то жінка не повинна боятися, що чоловік – голова в сім'ї і приймає важливі рішення, а не вона. Отже, завдання жінки – допомагати чоловікові плекати віру і слухати Христа, а не брати на себе обов'язки голови сім'ї. Так вона виконає волю Божу і буде щасливою. Молитва чоловіка. Господи, хочу, щоб ти був мені головою. Будь моїм Господом. Хочу слухати тебе і виконувати твою волю. Молитва жінки. Господи Ісусе, допоможи мені не гасити віри в моєму чоловікові, бути для нього натхненням до зростання єдності з тобою. Знаю, що так виконую твою волю і буду доброю дружиною для свого чоловіка. Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіодзвони.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
1: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
5: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
1: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.

0: молодцем! Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50-12-12.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирила Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Уряд ухвалив нові правила роботи лікарень під час повітряних тривог. Що зміниться для пацієнтів? Люби серцем. У парафії святого пророка Іллі освятили соціальну кав'ярню. На Піп-Івані вдарив перший осінній мороз. Температура опустилася до мінус 1 градуса за Цельсієм. А зараз детальніше. Кабінет міністрів України затвердив новий регламент роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози. Режим функціонування лікарень та надання допомоги відтепер чітко розмежовується за жовтим та червоним рівнями небезпеки. Детальніше про це розповів прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За жовтого рівня загрози медичні заклади продовжують функціонувати у звичайному режимі. Головною вимогою залишається забезпечення безперешкодного та повного доступу працівників, пацієнтів і відвідувачів до України. З оголошенням червоного рівня пацієнти та медичний персонал зобов'язані перейти в укриття. Водночас медичні маніпуляції, які небезпечно переривати, триватимуть і надалі. Це стосується складних операцій, реанімаційних заходів та інтенсивної терапії. Пацієнтів, яких неможливо оперативно перемістити до сховища, продовжуватимуть лікувати у найбільш захищених приміщеннях закладу. За новими правилами, безпосередньо в укриттях дозволено надавати медичну допомогу, розміщувати хворих та відпускати ліки. Екстрена медична допомога працюватиме в безперервному режимі незалежно від ступеня повітряної загрози. Диспетчерські служби продовжують приймати виклики. Бригади швидкої виїжджають до людей, а пацієнтів у невідкладних станах приймають за будь-яких умов.
0: Події з життя парафій.
1: 21 вересня архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин здійснив чин освячення кав'ярні «Люби серцем». Заклад працюватиме як частина соціального простору парафіяльного карітасу, що діє при храмі святого пророка Іллі, міста Івано-Франківськ. Основною харизмою парафії святого пророка Іллі є соціальне служіння та конкретна допомога людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. При парафії вже тривалий час діють ініціативи, спрямовані на підтримку потребуючих, а відтепер ще одним майданчиком для цього служіння стане соціальна кав'ярня «Люби серцем». У часі освячення митрополиту Володимиру співслужили отець Річард Горбань, парох парафії, та отець Володимир Войтович, сотрудник святині і директор парафіяльного карітасу. На спільну молитву зібралися вірні, активні волонтери, жертводавці та люди, які постійно підтримують життя і служіння спільноти. Серед присутніх був також міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків. Після чину освячення митрополит Володимир наголосив, що відкриття цього простору є продовженням уже започаткованого при парафії служіння ближньому. За його словами, важливо, щоб праця, яку здійснює церковна спільнота, була спрямована на конкретну підтримку людей, особливо тих, хто перебуває у складних обставинах. На завершення присутні спільно виконали «Боже Великий Єдиний», молячись за Україну та її захисників, завдяки яким сьогодні маємо можливість жити, працювати, служити ближнім і творити простори добра та підтримки. Вранці 22 вересня на горі Піп-Іван Чорногірський зафіксували мінус 1 градус Цельсія. Це перша мінусова температура цієї осені на вершині. Про це інформують і гірські рятувальники Прикарпаття. Станом на 8 годину ранку на Піп-Івані було хмарно. Дув західний вітер зі швидкістю близько 4 метрів за секунду, а температура повітря становила 1 градус морозу. Трава та каміння на вершині вкрилися паморозю. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Притчі на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
2: Омана. У кінематографічних колах Лос-Анджелеса кажуть, що відомі люди кіно нерідко вдають, ніби увесь час зайняті реалізацією своїх великих життєвих планів. Свій звичайний день вони описують приблизно так. Встаєте о 8:00, випиваєте помаранчевого соку, вживаєте денну порцію вітамінів. Півгодинна прогулянка підготує організм до сніданку. Потім переглядаєте газети і кореспонденцію. Десь о 10:30 плавання в басейні, потім півгодини гімнастики, після того душ і сонячні ванни. Далі настає час обіду, а обідати, звісно, найліпше з друзями. По обіді кава і приватний перегляд фільму, або ж крамниці чи телефонні розмови. Близько 4:00 – теніс або гольф. Після повернення знову басейн і заняття на тренажерах або гімнастичному залі. По закінченні цих тренувань – душ, масаж, потім короткий відпочинок. А коли прокинетеся від того пообіднього сну, вам уже 80-ка. Якось підприємець, змучений і засмиканий нескінченими клопотами, вдався до духовного наставника. Наставник сказав йому: «Риба, що покинула водну стихію, швидко помирає. Так само і ти умираєш, коли дозволяєш, аби тобою заволоділи справи цього світу. Риба може врятувати своє життя, якщо негайно повернеться у воду, а ти мусиш звернутися до самотності». Підприємець занепокоївся. «То я маю залишити все і вступити до монастиря?» «Зовсім ні. Займайся своїми справами, але звернися до свого серця». У словнику духовності є чудове слово – зосередження. Воно окреслює хвилину, коли затримуємося, аби згромадити і зібрати докупи частини нас самих, які порозкидав день.

слікує наші рани, все мене.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Зеленський зустрівся з Макроном у Нью-Йорку. Обговорили зупинку ударів по енергетиці. Громади Прикарпаття підписали 4 угоди про партнерство з Європою. У Чернівцях відбулися урочистості з нагоди 50-ліття владики Йосафата Мощича. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Повідомляється, що зустріч лідерів відбулася в резиденції постійного представника Франції при ООН. Про це повідомляє Укрінформ. Перед зустрічі з українським колегою Макрон провів переговори з президентом США Дональдом Трампом. За підсумками перемовин він заявив, що порушив питання про необхідність негайного надання Києву ракет-перехоплювачів до систем ППО і обговорив ідею введення мораторію між Україною та Росією на удари по об'єктах енергетики. Ми об'єднаємо зусилля, щоб домогтися мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі та по цивільній інфраструктурі України. Цивільне населення має бути захищене, і ми маємо якомога швидше розпочати серйозні переговори щодо умов миру між Росією та Україною, написав Макрон у соцмережі X.
0: Новини Прикарпаття.
1: Під час міжнародного саміту Карпатської вісімки громади Прикарпаття та Агенція регіонального розвитку підписали 4 документи про партнерство з організаціями Румунії, Польщі та Угорщини, пише очільниця Прикарпаття Світлана Онищук. Лисецька громада з комуною Кульчу повід Сату-Маре, Румунія, підписала декларацію про наміри щодо розширення співпраці в рамках Карпатської інтеграційної ініціативи. Партнерство стосується економіки та підтримки малого і середнього підприємництва, туризму, екології, освіти і науки, культури, спорту, медицини та соціальної сфери. Окремий напрям – спільна підготовка програм і проєктів із залученням фінансування Європейського Союзу. Вигоцька громада з Гміною Цісном, Республіка Польща, підписали лист про наміри щодо партнерської співпраці. Сторони зосередять увагу на розвитку туризму, освіти, культури, спорту та рекреації, підприємництва і економіки, а також енергетики та енергоефективності. Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області підписала угоду про змістення та розвиток співробітництва з регіональним офісом транскордонного співробітництва Сучави, Румунія. Також Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області уклала угоду про зміцнення та розвиток співробітництва з Європейською групою територіального співробітництва ТИСА, Угорщина.
0: Події життя церкви.
1: 20 вересня у Катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях відбулася подячна архієрейська божественна літургія з нагоди 50-ліття владики Йосафата Мощича, єпарха Чернівецького, який відзначив свій ювілей 16 вересня. В урочистостях взяв участь архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. До урочистого моління також долучилися владика Ігор Возняк, архієпископ і митрополит Львівської архієпархії УГКЦ, владика Теодор Мартинюк, архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ та владика Петро Голіней, єпископ-помічник Коломийської єпархії УГКЦ, а також священнослужителі. На спільну молитву зібралася велика кількість вірних, парафіян собору та гостей. Після спільної молитви отець Степан Балагура, синкел у справах духовенства та священичих родин Івано-Франківської архієпархії, зачитав привітання владиці Йосафату з нагоди 50-літнього ювілею від отця і глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава Шевчука. Відтак, зі словами привітання до ювіля розвернулися присутні митрополити та єпископи, висловлюючи владиці Йосафату побажання Божої благодаті, міцності та плідного служіння. Від духовенства та вірних Чернівецької єпархії владику Йосафата привітав отець Олег Савчук, судовий вікарій. У своєму слові він щиро подякував очільнику єпархії за батьківську турботу та увагу, яку владика виявляє до кожного священнослужителя і вірного. Зі словами привітання до єпископа Чернівецького звернулася також пані Еріка Черней, начальниця управління культури Чернівецької ОВА. Свої вітання ювілярові висловили сестри-служебниці непорочної Діви Марії та представники численних маріанських спільнот. На завершенні владика Йосафат подякував усім присутнім за спільну молитву, теплі слова та підтримку. Єпископ попросив Господа про благодать і силу для подальшого служіння та звершення місії, довіреної йому Богом. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
2: У кожному із 4 таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова та будемо роздумувати страсні таємниці.
4: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
5: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
6: Вірую
5: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
6: і нашого
5: ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
6: і Марії
5: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
4: Слава Отцю, що нас сотворив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава і Сину, що нас відкупив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
5: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
6: і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
10: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
11: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками,
12: і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
12: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
13: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
14: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
15: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
16: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
17: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
18: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
19: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
20: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
21: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
22: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
23: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
24: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
12: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

0: Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Молитва за чоловіка, дружину. Тому і ми від того дня, коли почули, не перестаємо за вас молитися та просити, щоб ви дійшли до повного спізнання Божої волі, усякій мудрості та духовнім розумінні. Послання до Колосян 1:9. Молитва за чоловіка, дружину може бути вашим найважливішим служінням. Що може бути більш значущим? Біблія і словом, і прикладом показує нам силу молитви. У посланні Якова 5:16 сказано: «Ревна молитва праведника має велику силу». Пригадайте всі дивовижні приклади заступництва в Біблії. Авраам благав Бога пощадити Содом. Мойсей заступився за Ізраїль після того, як народ зробив собі золотого тельця. Даниїл постив і молився у великому смиренні, сповідуючи свої гріхи та гріхи Ізраїлю. Павло молився, щоб християни в Колосах сповнилися пізнанням Божої волі. Ісус молився, щоб віра Петра не занепала, коли той відрікся від нього. А як ви молитеся за чоловіка чи дружину? Можливо, варто почати зі слів послання до Колосян 1:9-14? Молячись так, як Павло молився за вірних, щоб їхня віра зміцнилася і щоб Бог наділив їх витривалістю і довготерпеливістю, ви служитимете йому, їй, і відчуєте, як ваше серце сповнюється ніжності до чоловіка чи дружини. Молитва заступництва – це служіння тому, за кого молитеся. Молитва – це один із призначених Богом засобів здійснення Його волі на землі. Як Він дозволяє нам проповідувати і навчати, так само й дозволяє нам молитися. Таким чином ми співдіємо з Ним у Його справі. Помоліться сьогодні за свого чоловіка чи свою дружину і спостерігайте, як це впливає на ваш шлюб. Господи Боже, дякую за привілей звертатися до Тебе з проханнями. Дякую також за приклад молитви Павла, яка виходить за межі рутини і буденних дрібниць нашого життя і стосується справді важливого – стосунків чоловіка-дружини з Тобою. Допоможи мені бути вірним, вірною, коли молюся за свою дружину чи чоловіка. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Zone Radio. Реклама. Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
1: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду, рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

0: зовут Дистофія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони, церковний календар. В ефірі Марія Слудчук. Сьогодні наша церква вшановує священомученика Фоку і святого пророка Йону, про яких дізнаємось із книги «Життя святих». Одним із святих мучеників, якого дуже вшановують на християнському сході, є святий Фока. Віддав він своє життя за христову віру, мабуть, у час Діоклетіанового переслідування 303 року. Легенда про святого Фоку оповідає нам, що він був городником в місті Синопі. У римському мартирологію згадується цього дня інший святий Фока, синопський єпископ, що по тяжких муках загинув в купальні за правління імператора Траяна 117 року.

Аматії. Історія пророка Йони описана в одній з книг Святого Письма. Старозавітнього пророка Йону навів у приклад Ісус Христос, коли сказав до фарисеїв, що домагалися від нього знака чуда. Як Йона був унутрі кита 3 дні і 3 ночі, так буде син чоловічий у лоні землі 3 дні й 3 ночі. Люди нінивійські стануть на суді з цим родом і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони. А тут є більше, ніж Йона. Матвія 12:40-41. Історії цього пророка та його місійної праці в поганському місті Ніневії треба розуміти як прообраз самого Ісуса Христа. Йона зображає тут насамперед гордий Ізраїль, що вважав себе навічно вибраним народом, а Єгову лише своїм Богом. Тому пророк відмовився перший раз іти в Ніневію до поган. Так робив спочатку і Савло Павло, гонитель Христової церкви. Одному й другому Бог відкрив очі, наче сліпим, сильним ударом. Савла звалив з ніг на землю, а Йону кинув у море. Такої треба було твердої науки, аби їх переконати, що Божим є весь світ. А Господь хоче бачити всіх людей спасенними. І тих, що в Єрусалимі, і тих, що в Ніневії, а не тільки одну націю. Покірний Богу пророк Йона, що поспішає на святу місію до поганських мешканців Ніневії, символізує передусім загальність, всесвітність Христового відкуплення людського роду, спасіння не тільки ізраїльтян, а й поган, над якими Бог милосердиться. Язичницька Ніневія своїм скорим і щирим прийняттям Божого об'явлення навіть випередила гордий і закам'янілий Єрусалим, синів якого колись судитимуть по горчені мешканці Ніневії. Христовим відкупленням усього людського роду, зокрема символізуванням воскресіння Ісуса Христа після триденного перебування в гробі, виявляється пророчий характер книги пророка Йони. І тому вона для нас, християн, має особливу вартість. Отож, дорогі радіослухачі, просимо священомученика Фоку і святого пророка Йону, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: Народне радіо дзвони.
1: Я не можу думати, бо моя голова зайнята тобою, вся війна до я. Тобою зачарований, співаю Only You і забіцілуюсь вночі з подушкою.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Уряд ухвалив нові правила роботи лікарень під час повітряних тривог. Що зміниться для пацієнтів? Люби серцем. У парафії святого пророка Іллі освятили соціальну кав'ярню. На Піп-Івані вдарив перший осінній мороз. Температура опустилася до мінус 1 градуса за Цельсієм. А зараз детальніше. Кабінет міністрів України затвердив новий регламент роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози. Режим функціонування лікарень та надання допомоги відтепер чітко розмежовується за жовтим та червоним рівнями небезпеки. Детальніше про це розповів прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За жовтого рівня загрози медичні заклади продовжують функціонувати у звичайному режимі. Головною вимогою залишається забезпечення безперешкодного та повного доступу працівників, пацієнтів і відвідувачів до України. З оголошенням червоного рівня пацієнти та медичний персонал зобов'язані перейти в укриття. Водночас медичні маніпуляції, які небезпечно переривати, триватимуть і надалі. Це стосується складних операцій, реанімаційних заходів та інтенсивної терапії. Пацієнтів, яких неможливо оперативно перемістити до сховища, продовжуватимуть лікувати у найбільш захищених приміщеннях закладу. За новими правилами, безпосередньо в укриттях дозволено надавати медичну допомогу, розміщувати хворих та відпускати ліки. Екстрена медична допомога працюватиме в безперервному режимі незалежно від ступеня повітряної загрози. Диспетчерські служби продовжують приймати виклики. Бригади швидкої виїжджають до людей, а пацієнтів у невідкладних станах приймають за будь-яких умов.
0: Події з життя парафій.
1: 21 вересня архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин здійснив чин освячення кав'ярні «Люби серцем». Заклад працюватиме як частина соціального простору парафіяльного карітасу, що діє при храмі святого пророка Іллі, міста Івано-Франківськ. Основною харизмою парафії святого пророка Іллі є соціальне служіння та конкретна допомога людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. При парафії вже тривалий час діють ініціативи, спрямовані на підтримку потребуючих, а відтепер ще одним майданчиком для цього служіння стане соціальна кав'ярня «Люби серцем». У часі освячення митрополиту Володимиру співслужили отець Річард Горбань, парох парафії, та отець Володимир Войтович, сотрудник святині і директор парафіяльного карітасу. На спільну молитву зібралися вірні, активні волонтери, жертводавці та люди, які постійно підтримують життя і служіння спільноти. Серед присутніх був також міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків. Після чину освячення митрополит Володимир наголосив, що відкриття цього простору є продовженням уже започаткованого при парафії служіння ближньому. За його словами, важливо, щоб праця, яку здійснює церковна спільнота, була спрямована на конкретну підтримку людей, особливо тих, хто перебуває у складних обставинах. На завершення присутні спільно виконали «Боже Великий Єдиний», молячись за Україну та її захисників, завдяки яким сьогодні маємо можливість жити, працювати, служити ближнім і творити простори добра та підтримки. Вранці 22 вересня на горі Піп-Іван Чорногірський зафіксували мінус 1 градус за Цельсієм. Це перша мінусова температура цієї осені на вершині. Про це інформують і гірські рятувальники Прикарпаття. Станом на 8 годину ранку на Піп-Івані було хмарно. Дув західний вітер зі швидкістю близько 4 метрів за секунду, а температура повітря становила 1 градус морозу. Трава та каміння на вершині вкрилися паморозю. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
4: Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дреній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

Всі кричать, треба вміти пробачати, але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіо дзвонить.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей, подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Рекламна агенція «Радіо

0: Риччі на Радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Молодь. Один молодий хлопчина, який брав участь у змаганнях з бівом, а ці змагання проводилися у пустелі, загубився поміж незліченними дюнами і скелями. Він ніяк не міг відшукати потрібного керунку. Проте не впав у вічай. Він відважно рушив далі. Після кількох годин блукання сонце і спека геть його змучили. Бігун втрачав сили. Ослаблений хлопець обіперся об скелю. «Води!» – прошепотів він. Приїжджав там лікар. Він зміряв хлопця поглядом і сказав: «Хлопче, пам'ятай, твій організм потребує щоденно щонайменше 2 літри води. Вода – ось що найважливіше, а не те, що ви п'єте». Їхав науковець, який зупинився і охоче пояснив йому властивості H2O, як також диво, завдяки якому атоми сполучаються між собою і творять речовини та надзвичайно корисні елементи. Зупинився біля хлопця священник і виголосив коротку проповідь. Священник сказав, що відчуття спраги цілком зрозуміле, і далі запропонував хлопцеві, спираючись на цей досвід, подумати про спрагу щодо вищих матерій. Проїжджав повз хлопця один пияк. Він показав йому пляшку горілки і з насміхом запевнив, що буває щось цінніше від води. Усі проїхали і розчинилися удалечі. Хлопець так і залишився там, на роздоріжжі. Він лежав на піску і щораз тихшим голосом просив: «Води!» Не забуваймо, що не тільки наші дії, а й бездіяльність можуть привести до фатальних наслідків.

Цікаво влаштований світ. Скажеш дякую ти, скажуть дякую тобі. Усміхнешся ти, усміхнуться і тобі. Все хороше розпочинається з тебе. Радіодзвоник.

0: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Цілюща мінеральна лікувальна столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Рішення за чоловіком. Хочу, щоб ви знали, що кожному чоловікові голова є Христос, а голова жінці – чоловік, а голова Христові – Бог. Перше послання апостола Павла до Коринтян 11:3. Якщо чоловікові голова Христос, то жінка не повинна боятися, що чоловік – голова в сім'ї і приймає важливі рішення, а не вона. Отже, завдання жінки – допомагати чоловікові плекати віру і слухати Христа, а не брати на себе обов'язки голови сім'ї. Так вона виконає волю Божу і буде щасливою. Молитва чоловіка. Господи, хочу, щоб ти був мені головою. Будь моїм Господом. Хочу слухати тебе і виконувати твою волю. Молитва жінки. Господи Ісусе, допоможи мені не гасити віри в моєму чоловікові, бути для нього натхненням до зростання єдності з тобою. Знаю, що так виконую твою волю і буду доброю дружиною для свого чоловіка. Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіодзвон.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

0: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей, подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіодзвони, телефонуйте 50 20.

0: реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Я звонив Хуінтоні, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Зеленський зустрівся з Макроном у Нью-Йорку. Обговорили зупинку ударів по енергетиці. Громади Прикарпаття підписали 4 угоди про партнерство з Європою. У Чернівцях відбулися урочистості з нагоди 50-ліття владики Йосафата Мощича. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Повідомляється, що зустріч лідерів відбулася в резиденції постійного представника Франції при ООН. Про це повідомляє Укрінформ. Перед зустрічі з українським колегою Макрон провів переговори з президентом США Дональдом Трампом. За підсумками перемовин він заявив, що порушив питання про необхідність негайного надання Києву ракет-перехоплювачів до систем ППО і обговорив ідею введення мораторію між Україною та Росією на удари по об'єктах енергетики. Ми об'єднаємо зусилля, щоб домогтися мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі та по цивільній інфраструктурі України. Цивільне населення має бути захищене, і ми маємо якомога швидше розпочати серйозні переговори щодо умов миру між Росією та Україною, написав Макрон у соцмережі X.
0: Новини Прикарпаття.
1: Під час міжнародного саміту Карпатської вісімки громади Прикарпаття та Агенція регіонального розвитку підписали 4 документи про партнерство з організаціями Румунії, Польщі та Угорщини, пише очільниця Прикарпаття Світлана Онищук. Лисецька громада з комуною Кульчу повід Сату-Маре, Румунія, підписала декларацію про наміри щодо розширення співпраці в рамках Карпатської інтеграційної ініціативи. Партнерство стосується економіки та підтримки малого і середнього підприємництва, туризму, екології, освіти і науки, культури, спорту, медицини та соціальної сфери. Окремий напрям – спільна підготовка програм і проєктів із залученням фінансування Європейського Союзу. Вигоцька громада з Гміною Цісном, Республіка Польща, підписали лист про наміри щодо партнерської співпраці. Сторони зосередять увагу на розвитку туризму, освіти, культури, спорту та рекреації, підприємництва і економіки, а також енергетики та енергоефективності. Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області підписала угоду про зміцнення та розвиток співробітництва з регіональним офісом транскордонного співробітництва Сучави, Румунія. Також Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області уклала угоду про зміцнення та розвиток співробітництва з Європейською групою територіального співробітництва ТИСА, Угорщина.
0: Події життя церкви.
1: 20 вересня у Катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях відбулася подячна архієрейська божественна літургія з нагоди 50-ліття владики Йосафата Мощича, єпарха Чернівецького, який відзначив свій ювілей 16 вересня. В урочистостях взяв участь архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. До урочистого моління також долучилися владика Ігор Возняк, архієпископ і митрополит Львівської архієпархії УГКЦ, владика Теодор Мартинюк, архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ та владика Петро Голіней, єпископ-помічник Коломийської єпархії УГКЦ, а також священнослужителі. На спільну молитву зібралася велика кількість вірних, парафіян собору та гостей. Після спільної молитви отець Степан Балагура, синкел у справах духовенства та священичих родин Івано-Франківської архієпархії, зачитав привітання владиці Йосафату з нагоди 50-літнього ювілею від отця і глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава Шевчука. Відтак зі словами привітання до ювіля розвернулися присутні митрополити та єпископи, висловлюючи владиці Йосафату побажання Божої благодаті, міцності та плідного служіння. Від духовенства та вірних Чернівецької єпархії владику Йосафата привітав отець Олег Савчук, судовий вікарій. У своєму слові він щиро подякував очільнику єпархії за батьківську турботу та увагу, яку владика виявляє до кожного священнослужителя і вірного. Зі словами привітання до єпископа Чернівецького звернулася також пані Еріка Черней, начальниця управління культури Чернівецької ОВА. Свої вітання ювілярові висловили сестри-служебниці непорочної Діви Марії та представники численних маріанських спільнот. На завершенні владика Йосафат подякував усім присутнім за спільну молитву, теплі слова та підтримку. Єпископ попросив Господа про благодать і силу для подальшого служіння та звершення місії, довіреної йому Богом. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Thank you. Про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гостя студії Радіо Дзвони Марія Козакевич, громадська діячка, засновниця ініціативи «Івано-Франківськ, який треба берегти», дружина ветерана, мама трьох дітей, яку я радо вітаю в студії Дзвони. Вітаю! Дякую, пані Марії, що відгукнулись на моє запрошення, адже я помітила, що ви дійсно небайдужа до долі України, і назвемо тему нашого спілкування «З любов'ю до рідного краю, до України, до рідного міста». А отже, чому зайнялись такою просвітницькою діяльністю, ким ви є за фахом, будь ласка.
3: Цікаво, що насправді та діяльність, якою я вже 10 років займаюся, я не є за освітою чи архітектором, чи реставратором. Це, скажімо так, мій поклик душі, який я знайшла вже так доволі свідомому віці, з 30 років, коли в мене вже було троє дітей. Я зрозуміла, що для мене поняття дому, воно доволі широке. Я намагаюся цю думку теж донести до інших людей, надихнути їх так сприймати, що наш дім – це не тільки наша квартира, це і наш будинок, наше подвір'я, вулиці – це все наше місто, і відповідно це все наша країна. І маючи вже на той момент троє дітей, я зрозуміла, що я хочу таке місто і таку країну для своїх дітей, таке середовище, якому би вони почувалися безпечним, і яке б було розумним, яке було би красивим, яке би було прогресивним. І відповідно, ти коли виходиш за межі цього свого маленького світу, маленького дому, ти починаєш бачити речі, які можна було би удосконалити, які можна було би зробити кращими. І насправді ця діяльність така активна, вона почалася фактично з народження третьої дитини. Можливо, ви чули історію про пологовий будинок, коли в 2016 році набуло такого великого резонансу. Багато жінок, на жаль, це пам'ятають, тому що умови в той час в пологовому будинку нашому були дуже погані. Ось, і мене на той момент це настільки просто обурило таке відношення до жінок, до новонароджених, до маленьких українців. Погані ліжка, погані ремонти, страшезні просто ті душові і туалети. Ну, це про гідність, про те, в яких умовах проходять маленькі українці в цей світ. Яке відношення, власне, до материнства, до жінок. І воно мене настільки зачепило, що я вирішила, що не можна це так просто залишити. Є якась жіноча солідарність. А є відчуття гідності, це все не так би мало бути. І настільки таке було болюче питання для багатьох, і результат став таким, що цей весь розголос він допоміг зробити позитивні зміни. Власне, через 3 місяці після цієї події головний лікар ОПЦ вже проводив мені екскурсію по відремонтованим палатам цього пологового будинку. І мене ця історія, ці позитивні зміни, і коли потім багато дуже жінок мені в приват навіть писали, незнайомих жінок, і дякували, що от ми в кращих умовах зараз знаходимося. І цей такий трепетний момент і важливий нашого життя, так, народження діток, ми нарешті почуваємо себе в гідних умовах. І мене це настільки надихнуло, я собі подумала, ну от тут вдалося зробити позитивні зміни. Які ще питання мене в цьому місці хвилюють, турбують, де ще можна зробити якісь кращі зміни? І власне, коли ми з дітьми просто гуляли містом, я почала помічати, що дуже багато будівель, яких в нас в місті є, власне, багато старовинних, вони теж в дуже поганому стані знаходяться. І дуже часто якісь красиві елементи архітектурні їх замінюють, ті самі там вікна чи двері. Або коли ми заглядали в старовинні під'їзди, то помічали, що там неймовірна просто розкіш, і красиві сходи закручені, і плитка з візерунками, і розписи, де якісь є вітражі, ліпнина. І знову ж таки всі ці речі в занедбаному стані. Тобто десь сміття, десь павутина. І ти розумієш, що цей весь стан – це є результат відношення людей. І чому так люди відносяться? Я почала я себе запитувати. Чому вони не шанують свій дім? Чому вони не цінують ту красу, в якій вони знаходяться? Чому такий величезний контраст? Вони отримали цей скарб, а вони так до нього недбало відносяться. І я собі подумала, що насправді говорити про це, мабуть, буде просто мало, що от ми маємо берегти нашу спадщину, бо це така, знаєте, фраза, яку нам зі школи поговорять, але, мабуть, яку ми мало усвідомлюємо, що там без коріння немає майбутнього. А це насправді мега важливі слова, це стратегічно важливі слова для нашого народу, для нашої держави. І я зрозумію, що треба робити просто практичні кроки. Показувати раз за разом якісь речі, які от вдалося зберегти, вдалося врятувати, вдалося відреставрувати. Власне, зупинилися на дверях, і ось так вже забігаючи наперед, щоб довго не розповідати, бо історія насправді триває вже довго дуже. За ці 10 років ми відреставрували вже більше як півсотні старовинних дверей, дерев'яних і металевих. Більшість з них в Івано-Франківську, 43, зокрема, десяток по Україні, в інших містах, тому що коли почали люди помічати, що є такі круті результати, приїжджали до нас в Івано-Франківськ приймати досвід або запрошували нас в інші міста теж реставрувати двері. І вийшло фактично так, що ми стали найрезультативнішою ініціативою в Україні в цьому напрямку. А якщо ще додати, то що ми багато це все поляризуємо, цю всю справу, тобто це за роки, це просто вже десятки, мабуть, вже сотні екскурсій, які я проводила і містянам, дорослим, і маленьким, і туристам, які приїжджають. Це чисельні різноманітні інтерактивні виставки, це уроки в школах, в університетах, які я проводжу, це та сама сувенірна продукція, тому що на ті самі двері магніти, вони вже стали символом міста. Люди, коли приїжджають в Франківськ, заходять в якусь крамницю чи в якусь кав'ярню, де ця представлена продукція, вони купляють магнітик, вони купляють карту з середмістя від реставрованих дверей, вони з цією картою ходять містом. Я не раз теж спостерігаю, як така ця велика наша паперова карта. Люди так по олдскульному досліджують місто власне з тою мапою. Ось, і для них Франківськ відкривається через двері в прямому і переносному значенні. Тобто двері стали таким як символом міста. І що для мене найвтішніше, не лише на дверях зупиняємося, тому що після реставрації дверей люди настільки вже змотивовані, що вони починають робити і далі позитивні якісь інші зміни навколо цих дверей. Тобто люди реставрують фасади, люди роблять ремонти в під'їздах, люди садять квіти, дерева в своїх дворах, люди починають прибирати. На щастя, фактично зупинилася у нас така вже заміна дверей старовинних на пластикові. Тобто за останні роки я знаю тільки один такий випадок сумний, коли поміняли. А навпаки, часто люди самі вже їх реставрують, зберігають, тобто вже створена певна цінність. І от, власне, таким прикладом фізичний порятунок плюс популяризація спадщини, вона дає дуже крутий ефект.
2: Дякую. Ви, пані Марія, вжили слово «ми», а отже, ви не одна. І в громадській організації ініціатива Івано-Франківська, який треба берегти. З вами хто?
3: Ну, одному складно край боронити, як то кажуть, тому, звичайно, що має бути команда. Фактично, я є засновницею цієї ініціативи. Допомагає мені так само мій чоловік. Ну, ось, власне, він коли повернувся з фронту, бо він пішов на фронт добровольцем, хоч у нас троє дітей неповнолітніх було на той момент. Ну, ось, і він отримав поранення, лежав в госпіталі, лікувався і так далі. Але тим не менше, дякувати Богу, повернувся. Ось, і ми вже почали більш активніше створити цю нашу продукцію таку про місто. Але окрім того, що в команді, звичайно, що є самі майстри-реставратори. Це фактично столярі, ковалі, майстри по заскленню. Всі вони працювали в Івано-Франківську ще до створення нашої ініціативи. Ось, але коли ініціатива з'явилася, вдалося їх всіх об'єднати і, власне, зробити такий фокус саме на реставрацію, не лише на створення чогось нового, а на порятунок старовинного. І от 10 років ми з ними вже працюємо. Хоча, на жаль, маємо теж і трагічні історії. В 22-му році двоє столярів наших теж загинуло на фронті. Тобто такі сумні є вони у нас на 100-метрівці. Їхні портрети, я їх завжди принципово на кожній екскурсії згадую. Дякую за їхній подвиг, дякую за їхню роботу, яку вони зробили по порятунку нашої спадщини, для того, щоб все-таки завжди їх пам'ятати. Як на мене, це дуже важливо. Тому така ось у нас невелика, але дружня компанія.
2: Дякую. Це зрозуміло, що оскільки двері, то для реставрації потрібні майстри. І, мабуть, ці майстри фахові, так? І роблять все з любов'ю.
3: Вони такі ж, знаєте, знайшли одне одного. Вони такі ж фанати Франківська, як і я. І це нам в роботі насправді дуже допомагає. Тому що мало бути просто професіоналом, потрібно справді, як ви вірно зауважили, любити те, що ти робиш. І я, знаєте, часто чую фразу, і люди деколи пишуть в коментарях, що ваші відреставровані двері, вони ніби аж світяться тою любов'ю. О, тобто, коли ти вкладаєш стільки тепла, стільки позитиву, стільки натхнення, ну, твоя робота, от вона зовсім по-інакшому тоді справді відчувається. І дуже багато людей фотографуються біля цих дверей, і тішаться ними. І ця любов, вона передається, шириться, множиться, і це насправді дуже добре, тому що я вважаю, що таких фанатів має бути багато. Бо місто – це є люди. Це не тільки будинки, це не тільки стіни, мури, це перш за все є люди. Якщо ці люди свідомі, відповідальні, розумні, небайдужі до свого міста, тоді це місто, відповідно, так буде теж і виглядати, і почуватися.
2: Дякую, звісно, що так. Я гадаю, що наші слухачі радіодзвони з цим погоджуються. Хто живе вдумливо, хто прагне кращого. І найперше – це перемоги України, допомагаючи нашим воїнам-захисникам. І що найважливіше – це найвище уміння почати дорогу із себе. Як зробили це ви, і сьогодні з вами миле спілкування. Дякую. Отже, найвище завдання на землі людини – це творити добро. Тут, гадаю, також погодяться зі мною слухачі, оскільки нас Господь навчає, читаємо в Святому Письмі, робити добро і замислюватися над життєвим сенсом. ось людина сильна добротою, вона відчуває себе сильною, а звідки та сила? Господь дає. Тобто ви відчуваєте, що є Божа сила, і ви не просто так знаходите подібних собі, а певне, що все починається з Божого благословення. Як у вас?
3: Я вірю, що насправді позитивне, воно притягує позитивно. Коли у тебе щирі, позитивні, добрі думки, від того щирі, позитивні, добрі слова і добрі вчинки, то це тебе цим добром настільки наповнює, що ця енергетика, вона все одно навколо тебе, і люди, які навколо тебе, вони це відчувають. І такі ж люди на це так само реагують, вони як притягуються, знаєте, магнітом одне до одного. І я насправді щаслива, що я знайшла якусь таку свою цю місію, в якій я себе можу реалізувати, і більше того, не тільки самі почуватися в ній щасливою, а приносити користь людям. Тому що це, як на мене, такий вже певний рівень розвитку, коли ти розумієш, що ти живеш не тільки для себе, коли ти можеш приносити щось хороше іншим людям, покращувати якось їхнє життя, покращувати середовище навколо тебе, робити позитивні зміни, це тебе справді робить щасливим. І як казав Сковорода, це така, знаєте, наша сродна праця. Коли ти робиш те, що ти любиш, ти можеш навіть на цьому заробляти, і ти приносиш для того, щоб існувати, так, забезпечити своє життя собі, своїм дітям, і ти можеш приносити користь іншим. І, власне, я би дуже хотіла, щоб такими були і наші чиновники, і наша влада, і на міському, і на державному рівні, власне, зрозуміло, що вони мають служити людям. І все таке, це насправді дуже високе покликання, це дуже важлива, власне, місія. Оце відчуття відповідальності перед тим, хто жив до нас, відчуття відповідальності перед тим, з ким ти зараз тут живеш. І 100% те, що ти робиш зараз, воно має бути стратегічно правильне для майбутнього, для наших дітей. І бувають, звісно, що моменти, коли ти в чомусь розчаровуєшся, коли щось не вдається, коли ти береш все близько до серця і ти засмучуєшся, коли виходить не так, як би ти хотів. Коли ти бачиш, як інші приносять шкоду, так і на якомусь масштабному рівні, там як у нас війною зараз відбувається, так і в якихось там дрібницях у нас по місту, так коли ти розумієш, що на превеликий жаль, не тільки вороги можуть шкоду приносити, а й тут люди, які від свого якогось незнання, від байдужості, роблять теж багато дуже неправильних речей. І ти тоді сама себе запитуєш, ну чи варто мені це все продовжувати? І тут, напевно, дійсно якась є така Божа сила, яка тобі допомагає. Ти кажеш, Маруся, зберися, все буде добре, треба вірити в краще. І от навіть була безсонна ніч, 3 тривоги підряд. Ми фактично спали. Але скільки там 1-2 години, ти там дітей водиш у ванну, ти чуєш ті всі вибухи. Але зранку ти прокидаєшся і ти розумієш, я з Божою поміччю творець свого життя. Я щоранку можу обирати те, який в мене буде настрій, те, яке в мене буде відношення до тієї чи і до іншої ситуації. Так, можливо, я не на все можу впливати. Але я зранку прокинулася, я знаю, що я маю йти до вас на інтерв'ю. Я подивилася, що на дворі є сонечко, одягла красиву спідницю, намалювала якось яскравою помадою. І це дрібниця, але воно піднімає настрій. Потім я піду вип'ю каву, прогуляюся з сином, піду на роботу. Але ти розумієш, що ти сам собі твориш цей день. Ти обираєш, яке от відношення у тебе. Ти навіть банально це іншим людям теж може бути помічним. Вони бачать, що ти посміхаєшся. І це теж когось може та посмішка зарядити на якийсь позитив, на якусь добру справу. Тому що я вірю, що ми маємо підтримувати одне одного. Бо життя насправді зараз дуже непросте. І я розумію, про що я говорю. Чоловік був на фронті, дочка старша навчається в Києві. Твій ранок починається з того, що ти дивишся новини, скільки було вибухів, дзвониш їй, вона ночувала в метро. І це все дуже насправді непросто. І ти маєш підтримувати свою справу, ти маєш громадську діяльність розвивати. На тобі велика відповідальність на твоїх плечах. Але якщо ти йдеш бадьоро, з Богом в серці, з вірою в краще, то це насправді тебе тримає. І я сподіваюся, що це може надихнути когось з наших слухачів так само.
2: Дякую, Марія. А справді і так, не тільки вбачаємо у вчинках, а й в кожному погляді людину, яка наповнена позитивними емоціями і позитивним прагненням, почуттям відповідальності, почуттям патріотизму. І це все є таким уроком не тільки для дорослих, а в першу чергу це для наслідування і виховання молодого підростаючого покоління. Почати дорогу із себе – це, мабуть, що просто. А тільки вдумливо треба жити, знову ж на цьому наголошую, і прагнути кращого, і, власне, дбаємо всі разом, і кожен, зокрема, про зростання у духовності, щоб ми творили свою Україну такою, якою хочемо бачити її. Коли ви почали розмову про двері, згадала вислів митрополита Андрея Шептицького, що кожне слово молитви – це двері чи віконце в небо.
3: Треба собі записати. Я записую такі вирази, де є фрази з дверима, от, власне, від Шептицького це, звичайно, що дуже приємно буду використовувати.
2: І далі продовжує митрополита Андрея Шептицького. Поза святими тайнами і добрими ділами нема іншої дороги до Божої благодаті. крім молитви. Молитва і праця. Найперше прохання про покаяння, оскільки Бог дає нам знаки. Зважаємо на Божі знаки і зважаємо на ті всі дари Божі, які маємо зберегти. А ви говорили про красу Божої природи, про те, що люди все ж таки долучаються до добротворень, і це відратно. Отже, приклад для наслідування. У чому ще можемо поділитися зі слухачами радіо «Дзвони», будь ласка.
3: Якщо продовжимо такі мудрі фрази, так, то мені одразу згадується вислів Любомира Гузара про те, що любіть Україну не тільки словами, а добрими вчинками. Власне, от патріотизм – це не про те, щоб одягти вишиванку, знати на пам'ять гімн, так, якісь могти пафосні фрази десь говорити. Патріотизм – це про те, що ми робимо щодня. Це про те, коли ми в 9 годині ранку зупиняємося на хвилину мовчання.
2: На хвилину пам'яті.
3: На хвилину пам'яті, так. І співаємо гімн не того, що нас хтось бачить, а того, що ми відчуваємо внутрішній поклик і, власне, вдячність нашим героям. Патріотизм – це про те, що ти просто прибереш у себе в під'їзді. Патріотизм – це про те, що ти полиєш квіти, коли дощ кілька днів не падає, на клумбі біля себе, і інші люди будуть тішитися тими квітами. Патріотизм – це те, коли ти збережеш старовинний балкон, вікно чи двері, і твої нащадки побачать те, що створили твої предки. Власне, це всіх конкретних чітких справах, бо ми часто нас, ініціатива називається «Франківськ, який треба берегти». Що таке берегти? Це не просто слово, воно має певне значення, і певні дії мають за ним конкретні стояти. Як ти бережно щодня ставишся до міського простору, до людей, які тут живуть, до будівель, до історії, до майбутнього. Тобто всі свої вчинки ти обдумуєш, як ви кажете, вдумливо ставишся, розумієш, що кожен твій вчинок він буде мати якийсь певний наслідок в майбутньому. І ти можеш собі його якось мудро формувати, а можеш бездумно робити купу дурниць непотрібних. Тому які ще позитивні приклади? Власне, про виховання завжди маю такий сильний внутрішній потяг до просвітництва. Мабуть, воно всередині в мені якось живе і дуже мені хочеться це реалізувати. Мабуть, стільки тому я провожу і екскурсії, і виставок, і створюємо різні просвітницькі видання, власне, суто для дітей. І для мене це важливо і як для громадської діячки, і для багатодітної мами. І в нас насправді є ціла лінійка вже цих видань для дітей різного віку, для того, щоб, власне, цей патріотизм виховувати з дитинства. Тому що дуже часто ті самі люди, дорослі, які вже зараз є, вони багато роблять шкідливих речей, не розуміючи цінності їх. І я собі теж задумувалася, чому так відбувається. Мабуть, дійсно їм хтось в дитинстві не розповідали про ці речі, що спадщина – це важливо, що історія – це важливо, що простір, який навколо тебе, ти маєш відповідально до нього ставитись, думати не лише про себе, а вміти не зашкодити принаймні іншим людям. І це потрібно виховувати з юних років. Тому ми, наприклад, створили дитячу таку настільну гру з картонними карточками, не зовсім малесенькі дітки, про наше місто, власне, можуть гратися, і теж вже в їхньому інформаційному полі з'являється не Ейфелева вежа, лавандові поля чи там Колізей в Римі, бо такого дуже багато там на зошитах, на щоденниках, навіть шкільних якихось таких речей. Я, наприклад, хочу, щоб це було про Франківськ, ці всі картинки. От, власне, ми таку гру і створили. Далі у нас є розмальовка вже для трошки старших діток з різними інтерактивними завданнями, там наліпками, тобто ти щось маєш вирішувати, крім того, що ти цікаві факти читаєш про історію міста. І от буквально місяць тому така наша новинка, нарешті вийшла абетка для дітей, які починають вивчати букви. Я дуже сподіваюся, що вони будуть не лише вивчати букви, а вивчати наше місто, читати наше місто по буквах. Ось, і там кожна літера, власне, розповідає про якісь особливості нашого міста. Його архітектуру, людей, події, вулиці, площі, парки і так далі, так далі. Вона доволі, там багато ілюстрацій є. Ось, на кожній літері є написані слова, які ми, власне, на цю букву зобразили. Там все-все-все про Франківськ. І я плекаю таку надію, що, власне, через цю абетку, можливо, вдасться вплинути не лише на дітей, але через дітей і на батьків. Ось плюс це дуже класна така, як я її називаю, інструкція, шпаргалка для батьків, як розмовляти з дітьми на тему міста. Тому що, насправді, якщо нас цьому ніхто не вчив, то й ми не завжди знаємо, як дітям розповідати про ті чи інші теми. Чому важливий там той старовинний балкон, чому важливі зелені насадження, чому важливо після пікніка на річці там прибирати після себе і так далі, і так далі. Тобто такі якісь базові речі, які ви просто перед сном сіли з дитиною, погортали книжку, от вам підказка на кожну літеру, тут це можна розказати, тут це. А якщо щось не знаєте, то візьміть, погугліть, підготуйтеся, дізнавідайтесь щось на теж для себе, що ви теж могли це дітям розповісти. От, і власне в такій формі, ніби як ігри, ця розмальовка, чи настільна гра, чи абетка, вона має привчати наших містян бути свідомими, і я сподіваюся, що дочекаюсь на це свідоме покоління і побачу результати їхньої праці. І найважливіше, насправді, я розумію, що потрібно от працювати з головами і з серцями людей, як я завжди говорю, тому що нас навіть такі за роки народили народився вже слоган нашої ініціативи, що ми не просто реставруємо чи відновлюємо двері, ми насправді реставруємо історичну пам'ять містян, яка, як ми знаємо, була, на жаль, і десь знищена, десь переписана, переінакшена, і ми відновлюємо відчуття відповідальності за місто. Якщо ти тут кажеш, що ти є господарем, значить ти по-дорослому маєш відчувати за це відповідальність. За цими словами щось має стояти, твої конкретні певні вчинки. Тому навіть та сама реставрація дверей – це не є самоціль, це є інструмент до набагато ширшої, глибшої мети – зробити містян свідомими. І всі ці наші дії, вся ця наша діяльність, вона покликана на те, щоб плекати цю свідому громаду.
2: Дякую, дуже переконливо. І багато користі зі сказаного, я думаю, що кожен для себе візьме. Де можна придбати цю абетку?
3: Абетка є фактично майже у всіх книгарнях нашого міста. Букініст, книгарня Сенс, Віват, видавництво Старого Лева, Урбан 100. Тобто, хочеться, щоб вона просто була доступна для людей, і щоб вона була в кожному домі, в кожній бібліотеці, в кожній школі. Тому що справді дуже багато любові, дуже багато сил і старань закладено всі ці розмальовки, абетки, такі настільні ігри, тому що дітям хочеться дати найкраще.
2: Гарне прагнення і, власне, не тільки вчинок, а й погляд також багато про що говорить. І подивімось на світ добрими очима. І певне, що ви зі мною погоджуєтесь, і багато слухачів радіодзвони, і сподіваюсь, що нас слухає багатомільйонна аудиторія нашого світу по всьому світу. Ну, отже, говоримо сьогодні, пані Марії, про людські цінності, про спадщину, яку маємо берегти, про традиції. І найважливіше, що в сьогоднішній програмі говоримо про виховні моменти. А отже, така просвітницька діяльність, яка йде від вас, і влучно названа ваша громадська організація, ініціатива Івано-Франківськ, який треба берегти. Збережімо своє місто для кращого. Як у вислові Платона, прагнучи до щастя інших, ми знаходимо своє власне. Десь так у вас?
3: Власне, так, тому що ця самореалізація, вона робить мене щасливою, наповненою. Я розумію, що я в якусь таку свою маленьку скарбничку складаю ці корисні, добрі справи. І для мене це, власне, є дуже важливим. І ви правильно зауважили, що дивитися на місто уважними очима, дивитись на місто позитивними очима. І тут, насправді, теж криється така причина, чому часто ми це місто недбало до нього ставимося. Тому що ми переважно десь поспішаємо, біжимо, не розглядаємо, що є навколо нас, ми не задираємо десь наверх голову, не дивимося на ті всі красиві фасади, не задумуємося відповідно про це. Все інший фактор, нас фактично ні в школі, ні в садочку ніхто не вчив любити це місто. От якщо там історія України, всесвітню історію ми вивчали, на ж не було історії там предмету такого «Історія мого міста», правильно? Тому от, перше, ми не уважні до свого міста, ми не помічаємо його краси, друге, ми не знаємо дуже багато чого про нього. І відповідно, коли є оце і незнання, і байдужість, вона породжує і відповідне ставлення.
2: А де в кого тільки критика? І таке є.
3: І таке є, так. І знову ж таки, це не доросла, а дитяча абсолютно позиція, коли ти перекладаєш відповідальність на когось. Я дуже часто про це повторюю на екскурсіях, що навіть завершую так фактично кожну екскурсію чимось таким надихаючим, бо за ці роки мене почали називати феєю дверей. Тому що часто, коли бачиш, що двері такі були такі страшні, фактично, так, в такому поганому стані, потім вони такі красиві відреставровані, це ті самі двері. Тобто, коли там на початках нам казали, що це старе дрантя, це дрова, вибачте, їх треба просто викинути на смітник, а з них така виходила лялька, така краса, якою потім всі захоплюються, то воно виглядає як своєрідна магія. Знаєте, і так у людей така природніка з'явилася асоціація, кажуть, ви фея дверей. Навіть колись на екскурсіях діти мені жартували, що Марічка, у вас там, мабуть, чарівна паличка є в сумці, ви там чари-бари сказали, і двері красиві стали. А я завжди кажу, що насправді кожен з вас може бути і феєю, і чарівником. Це потрібно просто робити хороші вчинки і доглядати за свої містом. Ви збираєтеся з сусідами, ви починаєте робити порядок в своєму під'їзді, складаєте якийсь маленький такий алгоритм, план дій, що за чим ви можете зробити. І тоді кожного дня ви кайфуєте від того середовища, в якому ви знаходитеся. Не від бруду, не від порохів. Ну, не приїде з Києва помити вам ваш під'їзд. Будемо чесні. Ну, не буде мер знімати вас з ліпнини павутину, бо це не його обов'язок, це ваш будинок. І ви, як доросла, свідома людина, зріла, не беретеся критикувати когось, куди щось, а починаєте з себе. А що я можу зробити? Як я от можу бути корисним? От, наприклад, коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік вже пішов на фронт, я з трьома дітьми залишилася тут. Чи було страшно? Та звісно. Чи були ми всі налякані? Ну, 100%. Ти не знаєш, що робити, ночуєш в ванні, весь час ці всі тривоги, сумні новини і так далі, і так далі. Ще й чоловік там на кордоні в Сумській області, і ти тільки читаєш новини про вибухи, про ті всі страшні речі. Я тоді себе знову питала, чим я можу бути корисна? Я, наприклад, почала проводити екскурсії для людей, які переїхали в Франківськ. Ви знаєте, є така статистика, що в квітні 22-го року близько 40 тисяч людей приїхали в Івано-Франківськ з різних точок нашої країни. От як ти їм можеш бути корисним? Я думаю, що ж я таке можу для них корисне зробити? Почала проводити екскурсії. Щосуботи, щонеділя ми збиралися біля Урбана. Я вже півроку перших це ходила як на роботу туди. Я вам скажу, що насправді ота допомога людям, вона справді допомагала мені. Вона мене психологічно якось тримала, знаєте, вкупі. Я собі знала, що субота, неділя, 12, я маю прийти. Приходять люди, які чекають. Багато людей приходять по декілька разів. Десь колись 10 людей приходить, десь колись там 30 і більше людей приходили. І ми от 2 годинки погуляємо, і нам всім вже ставало затишніше. Це ж мова було не тільки там розповісти, така-то вулиця направо, така-то площа в нас наліво, чи якісь історичні факти. Ми говорили про дім, про наш спільний великий дім. І щоразу, коли я говорила про Франківськ, то кожен з Херсону, з Києва, з Харкова, з Дніпра, з Запоріжжя згадували своє місто. Тому що насправді проблема збереження спадщини, вона актуальна для нас усіх. Ми усі так недбало ставимось. Тому я і говорю, що ми реставруємо і відновлюємо не лише двері. Ми реставруємо цю історичну пам'ять, яка десятиліттями в нашій країні вона стиралася тою ж самою там Росією. І ми маємо ці всі знання накопичувати. Чому я кажу, ми не знаємо? Так давайте будемо знати, давайте будемо вивчати, досліджувати. І коли в людини, власне, з'являються сантименти до свого міста, зацікавлені до свого міста, плюс це підкріплено певними конкретними знаннями, ви сходили на екскурсію, щось довідались, ви пішли, придбали книжки. У нас є ціла серія «Моє місто». Заходите в лілею НВ, я вже там за роки всі певно книжки ці їхні скупила. Вони коштують небагато, невеличкі такі книжечки. Прошу дуже, задовільняйте ту свою цікавість. От коли у вас є ці сантименти плюс знання, у вас з'являється природне бажання фізично зберегти. І повірте, після цього таке приємне відчуття. От я ходжу по місту, от ви кажете, як оце реалізація, відчуття щастя. Ти йдеш, на кожній вулиці є по декілька відреставрованих дверей. Ну, я кожні декілька метрів я маю причину посміхнутися. Ну, це робить мене справді щасливою. Я розумію, що я не дарма живу на цій землі, що я щось хороше після себе залишу. Я знаю, що про ці всі двері знають мої діти, що це зробила їхня мама, це зробив їхній тато. Ну, це ж круто. Тому, власне, так це робить щасливими.
2: Дякую. Дуже цікаво слухати вас і сподіваюся, що з вдячністю слухають наші слухачі радіодзвони. І десь вдамся ще до такого вислову: оберігай собор душі, в калюжі зорі роздивись. Виносимо цей вислів з вашої розповіді, бо зі всього можна вбачати краплиночку краси і її відреставрувати. Головне – не губити своє власне, тобто не губити свою спадщину, не губити свої традиції, а дбати про все українське, про своє рідне.
3: І, власне, це нас робить сильнішими, це усвідомлення, так?
2: Бо воно нам близьке серцю, близьке душі. А отже, ви це все робите за покликом душі і серця.
3: І з розумом.
2: Так, звісно ж, розум і мудрість. Все в гармонії має бути, і тоді все вдасться, з Божою поміччю. А від невдач в сльозах додолу нахились. Також влучний вислів. А зроби щось краще і вже сьогодні. Не відкладай на потім. Марія, ви світла людина, і світло випромінюєте сьогодні в студії радіодзвони, що передається нашим слухачам. Дякую вам. І підсумуючи сказане, будь ласка, з побажаннями слухачам радіодзвони.
3: Ну, я скажу, якщо когось зацікавила наша розмова, зацікавили відреставровані двері, ви хочете помилуватись чимось красивим, естетичним і надихнутись на якісь інші позитивні зміни, в нас є сайт «Берегти.ІФЮА». Там є, окрім різних наших товарів, які популяризують наші ремесла, нашої області, нашого міста, традиції, природню спадщину, архітектурну спадщину. Є ще дуже великий розділ, власне, громадська діяльність, він так і називається. От ви заходите в той розділ, і там є всі-всі наші півсотні дверей. Про різні наші просвітницькі проекти, виставки, уроки в школах, різні презентації, і так далі, і так далі. Тобто, це таке дуже гарне джерело, от коли у вас поганий настрій, ви можете собі туди заходити, і той настрій точно у вас підніметься, тому що, справді, за роки зроблено ініціативою багато, дає дуже багато хороших, позитивних, творчих, мудрих людей. Ну, ось і разом нам вдається творити справді цю культуру такого бережного ставлення до міста. Тому заходьте, надихайтеся і пам'ятайте, що все залежить насправді дуже багато чого залежить власне від вас. Як ви собі закеруєте, який настрій, який день, які складете плани. Повірте, якщо вони хороші, то з Божою поміччю вони обов'язково здійсняться. Бо хороша думка, вона притягує до себе інших позитивних теж людей, і вона сприяє тій реалізації. Тому будьте налаштовані позитивно, бачите ті прекрасні зорі, навіть якщо вам трапляються калюжі на вас. Вашому шляху. Ось, вірте в себе і все вдасться.
2: І все вдасться, без сумніву, з Божою поміччю. Дякую щиро. І хочеться завершити наше спілкування словами зі Святого Письма. Себе не позбавляй благодатної днини, з доброго бажання не пропускай нічого. І справді, не пропускаємо нічого з доброго бажання, а добро з'являється тоді, коли ти прагнеш добра. І сподіваюся, що наша розмова матиме продовження. Бережімо себе і пам'ятаємо, що ми творці своєї історії. На все добре, до нових зустрічей.
3: Дякую. Бережімо одне одного, бережімо наше місто і бережімо нашу країну. Перемоги нам.
2: Перемагаємо ворога разом, дбаючи про наших захисників. І нагадую вам, дорогі слухачі, радіо «Дзвони» у програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне була Марія Козакевич, громадська діячка, засновниця ініціативи «Івано-Франківськ», який треба берегти. Розмову вела Марія Солодчук.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

обожнювання. Ось це наука. Краса завжди зброя. Скромність – зворотня сторона елегантності. Коко Шанель.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Уряд ухвалив нові правила роботи лікарень під час повітряних тривог. Що зміниться для пацієнтів? Люби серцем. У парафії святого пророка Іллі освятили соціальну кав'ярню. На Піп-Івані вдарив перший осінній мороз. Температура опустилася до мінус 1 градуса за Цельсієм. А зараз детальніше. Кабінет міністрів України затвердив новий регламент роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози. Режим функціонування лікарень та надання допомоги відтепер чітко розмежовується за жовтим та червоним рівнями небезпеки. Детальніше про це розповів прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За жовтого рівня загрози медичні заклади продовжують функціонувати у звичайному режимі. Головною вимогою залишається забезпечення безперешкодного та повного доступу працівників, пацієнтів і відвідувачів до укриттів. З оголошенням червоного рівня пацієнти та медичний персонал зобов'язані перейти в укриття. Водночас медичні маніпуляції, які небезпечно переривати, триватимуть і надалі. Це стосується складних операцій, реанімаційних заходів та інтенсивної терапії. Пацієнтів, яких неможливо оперативно перемістити до сховища, продовжуватимуть лікувати у найбільш захищених приміщеннях закладу. За новими правилами, безпосередньо в укриттях дозволено надавати медичну допомогу, розміщувати хворих та відпускати ліки. Екстрена медична допомога працюватиме у безперервному режимі незалежно від ступеня повітряної загрози. Диспетчерські служби продовжують приймати виклики. Бригади швидкої виїжджають до людей, а пацієнтів у невідкладних станах приймають за будь-яких умов.
0: Події з життя парафій.
1: 21 вересня архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин здійснив чин освячення кав'ярні «Люби серцем». Заклад працюватиме як частина соціального простору парафіяльного карітасу, що діє при храмі святого пророка Іллі міста Івано-Франківськ. Основною харизмою парафії святого пророка Іллі є соціальне служіння та конкретна допомога людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. При парафії вже тривалий час діють ініціативи, спрямовані на підтримку потребуючих, а відтепер ще одним майданчиком для цього служіння стане соціальна кав'ярня «Люби серцем». У часі освячення митрополиту Володимиру співслужили отець Річард Горбань, парох парафії, та отець Володимир Войтович, сотрудник святині і директор парафіяльного карітасу. На спільну молитву зібралися вірні, активні волонтери, жертводавці та люди, які постійно підтримують життя і служіння спільноти. Серед присутніх був також міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків. Після чину освячення митрополит Володимир наголосив, що відкриття цього простору є продовженням уже започаткованого при парафії служіння ближньому. За його словами, важливо, щоб праця, яку здійснює церковна спільнота, була спрямована на конкретну підтримку людей, особливо тих, хто перебуває у складних обставинах. На завершення присутні спільно виконали «Боже Великий Єдиний», молячись за Україну та її захисників, завдяки яким сьогодні маємо можливість жити, працювати, служити ближнім і творити простори добра та підтримки. Вранці 22 вересня на горі Піп-Іван Чорногірський зафіксували мінус 1 градуса Цельсія. Це перша мінусова температура цієї осені на вершині. Про це інформують і гірські рятувальники Прикарпаття. Станом на 8 годину ранку на Піп-Івані було хмарно. Дув західний вітер зі швидкістю близько 4 метрів за секунду, а температура повітря становила 1 градус морозу. Трава та каміння на вершині вкрилися паморозю. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архірей закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у вівторок, як учив нас Господь наш Ісус Христос, молимося за ворогів, за навернення тих, хто переслідує нас та чинить нам зло. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Спасе Ізбавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив, і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Ветанії, і знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явилися їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике бо вчинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на Царицю Неба і Землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
5: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
5: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: В ефірі Радіо Дзвони ви слухали вечірні богослужіння молебня.
1: Ви на Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоби присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожний народ, нашу столицю, Дренії, Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
3: А духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
4: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
1: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часта сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
3: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
4: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
0: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в намірені тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
4: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
1: На малих зернятках.
3: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом Святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в намірені цієї ненародженої дитини, яку я духовно усиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

Євангеліє дня. Від Марка Святого Євангелія читання. В той час увійшов Ісус у Єрусалим, у храм, і оглянув усе. А що було вже пізно, вийшов з 12 у Витанію. На другий день, коли вони виходили з Витанії, зголоднів він. Побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив, чи часом не знайде чого на ній. Та підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І звернувшись до смоковниці, промовив: «Нехай ніхто повіки не їсть плоду з тебе». Учні його чули це. Приходять вони в Єрусалим, і, увійшовши у храм, Ісус став виганяти тих, що продавали і купували в храмі. Він перекинув столи міняйлів та ослони тих, що продавали голубів, і не дозволив, щоб хто переносив що через храм. Навчав він їх і казав їм: «Хіба не написано: «Дім мій домом молитви назветься для всіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників»?» Почули це первосвященники та книжники і шукали, як би його погубити, але боялися його, бо весь народ дивувався його науці. А як настав вечір, він вийшов за місто. Проходивши штудою вранці, вони побачили смоковницю, сохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому: «Учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв, усохла». Ісус у відповідь сказав їм: «Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі: «Двигнись» і «кинься в море», та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Хіба не написано «Дім мій домом молитви називається для усіх народів»? Людина, хай яке життя вона провадить, чи ходить до храму частіше, чи вкрай рідко, десь у глибині серця відчуває і усвідомлює, що погано робити недобрі вчинки. Якщо хтось не живе глибшим духовним життям, тоді знаходить собі виправдання, чому саме так чинить. Бачимо, що людина усвідомлює гріх і відчуває, що так не можна чинити. Виходячи з цього, особа зрозуміє, що вона не покликана до життя в гріху. Кожен із нас, напевно, пересвідчувався на собі, від доброго і безкорисливого вчинку відчуваєш радість, мир, задоволення. Коли ж зробиш гріх, зло це мучить, не дає спокою, гризе зсередини. Це ще раз показує, що людина покликана до життя з Богом у святості. Блажений Августин казав: «Серце моє не зазнає спокою, аж поки не пізнає тебе, Боже». І кожна людина спрагла цього життя з Богом. Тому завжди маємо вдивлятися у своє серце. Що там є? Чи там є місце для Бога, для гарних побожних думок? Людське серце – це храм Святого Духа, дім молитви, де має перебувати Бог. Відтак усе, що зле, слід викорінювати зі свого серця, а все, що добре – плекати.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

Бог з нами. Він поруч, я знаю. Він міцно тримає. Він ловить ракети, снаряди разом з ППО. Бо правда і любов і рятує, і перемагає. В нерівнім бою з тим, кого

підходить до завершення сьогоднішній день, і є справедливо звернутися до Бога з молитвою подяки. Молимося спільно з митрополитом Андреєм Шептицьким до Пресвятої Богородиці.

дай нам усе те, чого нам треба, щоб наше життя могло бути правдиво християнське і, бодай, трохи щасливе. Благослови нашу батьківщину, благослови весь український нарід, благослови усі наші родини, дай їм дочасний добробут та здоров'я, а ще більше Божу благодать і чесноти християнського життя. Поблагослови і кожного з нас, зокрема, благослови на подвиги, на труднощі, на боротьбу християнського життя. Випроси нам великих святих, героїв християнської любові. Дай нам багато святих батьків, які провадили б многочисленне потомство дорогами християнської мудрости і справедливості. Дай нам багато святих матерів, які виховували б численних дітей в страсі Божому, любові до свого народу і любові до ближнього. Дай нам мужніх провідників на церковній народній ниві, і над усе дай нам бути правдивими Твоїми дітьми, Тебе як матір любити і до смерті бути вірними святій Христовій вірі та Його святій церкві. Амінь.

0: хвилині тиші перепросімо Бога за всяке вчинене зло і подякуємо йому за сьогоднішній день.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Боже мій, стаю перед тобою наприкінці дня і дякую тобі за благодаті, якими ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь. Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі хвилі 105.8 FM радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра, благословення Господнє, нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю.

Роби сьогодні те, що інші не хочуть. Завтра житимеш так, як інші не зможуть. Радіо дзвонить.

Люди говорять, я тебе люблю різними способами. Одягни шапку, піди поспи, я помию посуд. Прищепи ремінь безпеки, доїдеш – передзвони. Скоро буду, чекай. І багатьма іншими словами. Тільки ми цього переважно не помічаємо. Робіть вчинки любові і помічайте їх. Радіодзвон.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервиць, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоби ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук. Цінуй своє. Радіо дзвонить.

Життя – це не зебра з чорних і білих смуг, а шахова дошка. Тут все залежить від твого ходу. Перше ніж щось зробити – подумай. Радіо дзвонить.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: Лише тебе вмикаю, це радіо. Тобі ж довіряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.

Як теплий одяг захищає від холоду, так витримка захищає від образи. Збільшує собі терпеливість та спокій духу. І образа, якою б вона не була, тебе не торкнеться. Леонардо да Вінчі.

0: перешкоди, та ти не здавайся.
1: Ми ще маленькі люди, але з великими серцями.
2: Ми мріємо сміливо, і світ пригод нас чекає.
3: Ти вже переможець, коли друзів багато.
4: Життя!

тихі кроки твої. Я не знаю тебе, я не знаю про тебе. І для чого приходиш з далеких тих днів?

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив причисті Діви Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав:
5: «Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку у Бога».
3: «Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
5: Ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: А Марія сказала до ангела: «Як же воно станеться, коли я не знаю мужа?»
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму».
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
5: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі Спасі моїм».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бо чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його зроду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
4: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У четвертому радісному таїнстві розважимо про Стрітення Господнє.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Світло на просвіту поганим і славу твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та людей.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
0: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
0: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх по вінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У третьому світлому таїнстві роздумуймо про проповідь Царства Божого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Озвався Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
4: Пресвятая Богородице, молися за нас.
2: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
1: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях Радіо Дзвони.
0: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
1: А також разом із великою аудиторією Радіо Дзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
0: Залишайтеся завжди з Радіо Дзвони. Разом до перемоги!

Якщо тобі скажуть, що мрії не збуваються, не вір цьому. Вони збуваються, якщо за них боротися. Хай ваші мрії здійсняться. Радіодзвоник.

0: Радіо Дзвони. Тільки українська музика, тільки перемога.
1: Небо на двох, сонце одне. Скажи мені, що любиш мене, я буду вірити.